0: siaučia vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Po 7 valandos 10 minučių pradedame dieną kartu su laida Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Taigi turime jau 25 rugpjūčio dieną, šiandien su vardo dieną reikėtų pasveikinti Juozapą, Liudviką, Patriciją, Mangailą, Mangailę, Liucilę ir Liudą. Na, o dabar apie eismo situaciją, tai gerų žinių, žinoma, šis savaitė mums pateikė. Pietinis aplinkelis yra atidarytas eismui, galima pravažiuoti pietinio aplinkelio nuo ateities plento link Marijampolės plento, na, atrodo ar ne, kad jis rytiniu turėtų būti, jeigu turime, va, taip žiūrint, lygiai greičiai vakarinį aplinkelį turėtų kiek kitaip vadintis, bet žinokite visur ir Kauno miesto savivaldybės komunikacijoje ir žemėlapių programėlėse pietiniu, tai vadinama, tai kad į pietus veda turbūt dėl to, šiaip, tad, na čia, kaip pavadinsi tai, bet vienas turbūt ir svarbiausių dalykų, kad anksčiau jau esame turbūt įpratę, ar ne, Masiulio gatve važiuojant link hidroelektrinės, nežiūrėti ten į kairę ir važiuoti tiesiog. Dabar reikės žiūrėti į kairę ir labai atidžiai reikės žiūrėti į kairę, nes reikės duoti kelią važiuojantiems pietinių aplinkelių link Marijampolės plento. Masiulio gatvė nusileidžia turbūt kelių hierarchijoje šiai naujai trasai Kaune. Tai va tokie pakitimai važiuojant Masiulio gatvę link hidroelektrinės. Manau, kad jau spėjate su jais susipažinti ir pasivėžinti nuo naujojų kelių. O šiaip kol kas mieste neblogai, lauksime aišku Islandijos plinte spūščių, tai reikia ir jūsų pranešimų, jūsų žinučių. Šios vietos numeris 06114222. Bendraukime, galime bendrauti taip pat į Facebook'e, Instagram'e, na kaip jums patogu, mėly bičiuliai. Susisiekime, visada smagu su jumis pabendrauti, išgirsti jūsų balsus. Ir ryte tad tiek kol kas šiai minutei. Grįžtame prie muzikos, neužilgo išgirsite orų prognozę, pasidomėsime, ką tie sinoptikai žada mums, einančioms dienoms. Ar turėsime šiltesnių saulėtų orų, jau paliksime šitą reikalą orų prognozijai. Tad gražaus visiems ir lengvo ryto, likite kartu.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com. Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Metas orų prognozijai. Antradienio dieną didesnėje šalies dalyje trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį be lietaus teigia sinoptikai, naktį vietomis rūkas, o vėjas bus silpnas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną galime tikėtis ir 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį sinoptikai taip pat lietaus nenumato, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune apniukė, atrodo lyg ir lyja purškė taip, 12 laipsnių aukščiau nulio, grįžtame prie muzikos.

0: beautiful.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
6: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
7: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
8: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Ilja Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Prie Kelyje Radaro galite prisijungti kiekvienas iš jūsų, numeris 0374222202, paskambinti ir pasidalinti savojų pranešimų realiu laiku. Radio eteryje atrodo ir turime skambutį, pabandykime atsiliepti. Labas rytas. Sveiki.
2: Labas rytelis, didžiulis tikrasis. Na ką, paskutinę savaitę gerai tėvėjukai užleidžiai. Užtrukų mes dirbo, bet mašinų daug mažiau. Nėra studentų, mamytės vaikų nevežai į mokyklą.
1: Tai dar mėgaukimės.
2: Gero darbo visiems, iki malonaus, susisieksim, Dmitrijus.
1: Susisieksim, ačiū jums, iki. Taip, lauksime iš šio klausytojo žinių dar apie Užnemunės gatvę, dažnai tai būna kiekvieną rytą. Gerai, dabar apie pranešimus, kurie mus pasiekė dar iki Kelyje Radaro, dėkoju visiems, kurie radote laiko su mumis susisiekti. Tai Islandijos plinte kol kas ramu baigti, tie kelio darbai šiaip tikrai smagiau ten, kada pirmą juostą truputėlį palygino kelininkai judėti Muravos vieduko link, bet kaip ir įprasta, kiekvieną rytą Pramonės prospektu, Savanorių prospektu link Muravos sankryžos teks pasaviniuoti. Taigi, atrodo, palengvino šiek tiek situaciją tas hidroelektrinės tilto atidarymas ir mažiau spūsčių šiuo metu visuojame Varšausko gatvėje. Taip pat baigti jau kelio darbai, na, Birželio 23-osios gatvėje, čia prie pat studijos, kaip smagu iš tikrųjų, kaip keista dabar važiuoti dešinėje kelio puse, kai jau pusę metų kažkur reikėjo kairė pusė važiuoti ir ten labai arti kitų automobilių būti. Dabar tvarkingai, po dviejuosios, aišku, kelio ženklinimo dar nėra, bet suprantam vairuotojai, kad reikia visada dešiniau laikytis. Žodžiu, gerai, Birželio 23-osios gatvėje jau nebebus, taip dažnai turbūt linksniuojama, kad ją reikia važiuoti ir taip toliau rinktis ten, pavyzdžiui, kelio važiavimą pro savo ar kažkaip kitaip į Savanorių prospektą patekti. Beje, važiuojant nuo Krivės prospekto link Savanorių prospekto turime spūstį. Vakarinis aplinkelis gana ramiai, gana tikrai neblogai nuteikiantis. Rytas Čiurlionio tilto link važiuojant desnių spūsčių neturime. Čia irgi mus eismo organizavimo skyriaus vedėjas informavo, kad na, buvo laidoje pašnekovai, kad šiek tiek nusitėsė tie darbai Čiurlionio tilte iki rugsėjo vidurio, buvo planuojama iki rugsėjo pirmosios pabaigti, tai, mėly bičiuliai, reikia suprasti, kartais taip nutinka. Na, o mes, atrodo, ir viskas būtų, avarijų nefiksuojame, tai yra labai gerai, tad grįžtame prie muzikos, neužilgo susigirdėsime į rytoje Gagriuje. Visiems gražaus ir lengvo ryto, likite kartu.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas. Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irving Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
6: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
7: Mediena, kuri įkvepia kurti.
8: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
9: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.

0: Šiandien rytoje Gagroje prisiminsime dvi roko grupės. Pradėkime nuo gimtadienio. Gimtadienis Def Leppard grupėje jį švenčia jų gitaristas Vivianas Campbellas, pakeitęs legendinį Steve'ą Clarką. Šioje grupėje tai vis tiek gimtadienis, mili bičiuliai. Prisiminkime, kaip Make Love Like a Man skamba. Na, o šiandien, 1976 metais, grupė Boston išleido to paties pavadinimo debiutinį albumą ir tame debiutinėme albume jų titulinė daina More Than a Feeling, na, tikrai puikiai supažino su šia grupe. Ką norėtumėte išgirsti šį rytą Jagagruje? Metas balsuoti.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42 2202.
0: Atrodo, turime skambutį.

0: Tai labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Kuri daina jūsų favoritė, Vitalijau?
1: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū jums, gražaus ryto.
1: Dėkui.
0: Iki. Šiaip ši Boston daina labai labai jau senai girdėta kelyje radio eteryje, net negaliu pasakyti, kada tiksliai nerodo to sistema. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu būsite?
2: Būsiu Petras.
0: Būsit Petras, gerai, o kuri daina bus jėgagrųjų?
2: Abi dvi geras, bet išlygins rezultatą, pirmą.
0: Gerai, ačiū jums, gražaus rytas. Iki. Niekas čia nebaigta, sako mūsų klausytojas Petras. Gerai, abi dainos turi po balsą, metas nuspręsti, kuri daina taps jėgagrųjų. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Paulius.
0: Nagi, Pauliau, už kurią dainą balsuojate?
3: Už antrą.
0: Už antrą, ačiū jums, gražaus ryto.
3: Jums taip pat.
0: Iki. Laimėjo rytojo gagrojo rubrika Boston More Than a Feeling, tad palieku jūs su šia daina, mėly bičiuliai, susigirdime 8 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros, antradienį ryte elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 93 tūkstančiai vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Pasak jos, nuo savaitgalio iki šiol elektros tiekimas atstatytas 60% vartotojų. ESO skelbiamas sutrikimų žemėlapis rodo, kad elektros šiuo metu neturi apie 79 tūkstančius vartotojų. Tačiau Rasa Juodkienė BNS sakė, kad skelbiami duomenys lieka ir nėra tikslus. Aukšto rango Sirijos pareigūnai pirmadienį palankiai įvertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo remėjų sąrašo, pavadindami tai svarbia galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susiduria su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei 10 metų trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 metų gruodį, nuvertus ilgametį šalies valdovą Bašarą Asadą. Skirtingose Lietuvos vietose antradienį prasideda nemokami seniorų piknikai. Šiemet jie vyks 18 šalies miestų. Organizatorių teigimu, kol vasarą miestų parkai prisipildo koncertų ir festivalių, daliai vyresnio amžiaus žmonių šis metų laikas praeina gerokai tyliau. Todėl ši iniciatyva primena, kad švęsti gyvenimo verta bet kuriame amžiuje. Pirmieji piknikai antradienį vyks Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijuose, Kuršėnuose, Plungėje, Gargžduose, Palangoje, Kelmėje ir Vilkijoje. Renginiai bus surengti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškyje, Mažeikiuose ir Telšiuose. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, o įmoniai energijos skirstymo operatorius trūkstant pajėgumų greitai pašalinti itin didelio masto linijų pažeidimus, kai kurie tai gali užtrukti ir savaitę, Seimo socialdemokratų frakcija antradienį ketina susitikti su bendrovės vadovu Renaldu Radvila. Frakcijos seniūnė Orinta Leiputė BNS sakė, kad pagrindinis klausimas, kaip buvo pasiruošta galimiems audroms padariniams šalinti, kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atstatymą tūkstančiams vartotojų. Nuo premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmadienį po tarp institucinio pasitarimo sakė, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas, o likvidavus avarijų padarinius bus grįžta prie strateginių sprendimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota nė vieno neteisėto migranto. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 9 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos. 9. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

Rytas kelyje. Antroji laidos Rytas kelyje valanda. Mėly bičiuliai, trumpai apie eismo situaciją. Gana toks ramus rytas Kaune, be didesnių spūsčių, tad dar mėgaukimės, dar savaitę turime. Nuo pirmadienio, manau, prasidės šiek tiek tokie reikalai. Šiaip įvadinė savaitė studentams būna dabar, savaitė įlikus iki rugsėjo pirmosios, bet didelio tokio eismo srauto padidėjimo Kaune nejaučiame, bent jau dabar. Spūstis šiuo metu yra nuo pramonės žiedo judant link draugystės sankryžos, tiesiog dėl didelio eismo srauto, vakarinis aplinkelis ir Sandijos plentas neblogai. Manau tikrai, kad taip pat gerai buvo priimtas ir tas pietinio aplinkelio atidarymas palengvėjo situaciją Tunelio gatvėje, hidroelektrinės tiltas taip pat jau yra atidarytas, tai mažiau automobilių žemutiniuose šančiuose, taip pat ir Tunelio gatvėje. Tad po truputėlį Kaunas tvarkosi, po truputėlį baigiamas tais darbais, tad yra ko laukti ir turėsime kažkada Islandijos plente naują tiltą. Tad tiek kol kas apie eismo situaciją. Mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Jeigu kažką pamatysite savo kelyje, kažką įdomaus, drąsiai mane informuokite. Numeris 06-1-1-4-2-2-2. Vat galite brūkštelėti mums į Facebook ar Instagram, radijas kelyje. Bendraukime ir čia, socialinėje erdvėje. Tad muzika grįžta į radio eterį. Šią valandą orų prognozė. 90 sekundžių sporto rubrika Kauno miesto pulsas. Žinoma, daug gražios muzikos. Geros nuotaikos visiems.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
7: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV. Jūsų laukia platus pasirinkimas, nuolat papildomos kolekcijos.

Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.

Live. Grįžtu į eterį su orų prognoze, mėly bičiuliai. Šiandien sulauksime lietaus, sinoptikai teigia, kad griaudės ir perkūnas, o vėjas bus iki 11 m per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį be lietaus, teigia sinoptikai, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus nesulauksime, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune apniukė, 12 laipsnių aukščiau nulio. Mėly bičiuliai, jeigu kažką įdomaus savo kelyje matote, numeriu 0611 42 222, galite su manimi susisiekti, bendraukime Facebook'e ar Instagram'e. Kita rubrika šioje valandoje, 90 sekundžių sporto. Iki tol palieku jūs su muzika.

0: išaugsiu, aš būsiu policininkė.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: de bine 10 secundi sporto.
1: Amsterdame pirmadienį startavo pasaulio irklavimo čempionatas. Pirmąją varžybų dieną nepriekaištingai pasirodė visos trys startavusios Lietuvos įgulos. Be papildomų barjerų tiesiausių kelių prasibrovusios į pusfinalius. Moterų porinių dviviečių valčių antrajame atrankos laukime užtikrintai triumfavo Dovilė Rimkutė ir Martina Kazlauskaitė. Moterų pavienių dviviečių valčių antrajame atrankos laukime antrąją vietą užėmė Ugnė Juzėnaitė ir Kamilė Kralikaitė, o kelialapį į pusfinalį taip pat užsitikrino ir vyrų pavienė dvivietė valtis. Trečiajame atrankos laukime startavę broliai Domantas Stankūnas ir Dovydas Stankūnas finišavo antri. Pirmadienį Niujorke prasidėjusio paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos turnyro US Open vyrų vienetų kvalifikacijoje sėkmingai startavo pajėgiausias Lietuvos tenisininkas. 14 numerio atrankoje skirstytas 21 Vilius Gaubas pirmajame rate per valandą 43 minutes 6-3, 7-6 nugalėjo 20-metį šveicarą Kilianą Feldbauschą. Šie žaidėjai vienas prieš kitą kovojo pirmą kartą. Vitorijos Baskonė komanda greitų metu turėtų pranešti apie naujoką, skelbė žurnalistas Kema de Lukasas. Pasak jo, Baskai jau pasiekė susitarimą su NBA rungtyniavusiu polėjų Kenetu Faridu. 36 metų, 2 metrų 3 cm ūgio amerikietis yra žaidęs Denverio Nuggets, Brooklyn Nets, Houston Rockets komandose. Anglijos Premier lygoje pergalę pirmajame susitikime šventė Xabi Alonso ir jo treniruojama Londono Chelsea komanda. Pirmajame susitikime Chelsea naująjį sezoną pradėjo miesto derbiu. Išvykoje jie 3-2 palaužė Fulham klubo pasipriešinimą. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Plačiau, detaliau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

Artėjant naujiems mokslo metams ir spūstims Kaune, Kauno rajono savivaldybė primena, kad visi pirmokai pradėsiantys mokytis Pakaunės ugdymo įstaigose, tradicinė dovana pirmoko kraitelį gaus rugsėjo pirmąją savo mokykloje. Planuojama, kad šiemet Kauno rajono savivaldybės ugdymo įstaigų duris pirmą kartą pravers 1208 pirmokai, 64 daugiau nei pernai. Didžiausio pirmoko būrio laukiama Užliedžių mokykloje daugia funkciame centre, viso 159, Garliavos Jonučių progimnazijoje, ten planuojama sulaukti 120 pirmokų, Domeikavos gimnazijoje pirmą kartą duris praver 116 pirmokų. Ruošiantis mokyklai verta pasitikrinti, ko pirkti nebereikės, jau 7 metus dovanojamame pirmoko kraitelėje vaikai yra sparkerį ir trumpų rašalo kapsulių, pieštuką, trintuką, dvigubą droštuką ir liniuotę, spalvotų pieštukų ir flomasterių, sąsiuvinių langeliais ir linijomis, aplankų sąsiuviniam, sąsiuvinį akvareliai, akvarelė ir teptukų, pieštukinių ir skystų klijų, spalvoto dvipusio popieriaus ir kartono, žirklės, sportinį krepšį, atšvaitą ir pamokų tvarkaraštį. Na, o šie iniciatyva siekiama palengvinti šeimų pasirengimą naujiems mokslo metams ir pasirūpinti, kad kiekvienas pirmokas į mokyklą pradėtų eiti turėdamas svarbiausias mokymos ir kūrybinės priemonės. Jei prireiks papildomų priemonių, jų sąrašus pateiks mokyklų mokytojai. Na, kraitelis nemažas, iš asmeninės patirties 12 klasėj, būdavo gerai, jeigu tušinukai į mokyklą atsineždavai ir lapą kažkokį. Na, o šie naujieną radau Kauno dienoje, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Elite džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laimingas ir šeimininkas. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodai poilsiavietę www.83pylimas.lt.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Taip, mėly bičiuliai, savaitės naujienoje daina pavadinimu Take It Slow, neskubėk, tai bendras darbas iš Robino Šulco repertuaro, jis šiam kūriniui susivienijo su prodiuseriu iš Prancūzijos ir įdomiausia dalis, kad tai jau girdėta melodija, dar 2014 metais pasirodęs kūrinys Bullet buvo vienas iš to metų ryškiausių Deep House muzikos stiliaus kūrinių, nuo po 12 metų ši pažįstama melodija sugrįžta į radio eterį. Oficialiai pasirodė ši daina rūpjūčio 14 dieną ir pradeda suktis jau radio stotyse, ypatingai gimtojoje Robino Šulco Vokietijoje, vasariškas, į vasaros pabaigą, taip dar pabandė spėti Robinas Šulcas, tai toks vasariškas, lengvas house muzikos kūrinys ir pasakoja tiesiog apie tą tempą, kurį reikėtų šiek tiek pristabdyti, mėly bičiuliai, tinka ir kelyje radio eterį, neskubėkite, neviškite greičio, dabar pasiklausime šios naujienos, įvertiname ir susigirdėsime 9 valandą žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, metas kelyje radio žinioms. Aukšto rango Sirijos pareigūnai pirmadienį palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbia galimybė. Naujoji Sirijos vadovybė susiduria su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei 10 metų trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 metų gruodį, nuvertus ilgametį šalies valdovą Bašarą Asadą. Serbijos valdžia pirmadienį pakartojo prašymą paleisti už karo nusikaltimus nuteistą Bosnijos serbų veikėją Ratko Mladičių dėl sveikatos būklės, kad šis galėtų gydyti Serbijoje. Pareigūnai įspėjo, kad jo mirtis gali ištikti bet kurią akimirką. 84 metų Mladičius atlieka laisvės atimimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų įvykdytų 1992-95 metais vykusio Bosnijos karo metu. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažyga. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Mažykos teigimu, ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Pasakiau, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų džiovinimą ir pieno ūkius. Skirtingose Lietuvos vietose antradienį prasideda nemokami seniorų piknikai, šiemet jie vyks 18 šalies miestų. Organizatorių teigimu, kol vasarą miestų parkai prisipildo koncertų ir festivalių, daliai vyresnio amžiaus žmonių šis metų laikas praeina gerokai tyliau. Todėl ši iniciatyva primena, kad švęsti gyvenimo verta bet kuriame amžyje. Pirmieji piknikai antradienį vyks Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijose, Kuršėnuose, Plungėje, Gargžduose, Palangoje, Kelmėje ir Vilkijoje. Ketvirtadienį renginiai bus surengti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškyje, Mažeikiuose ir Telšiuose. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 9 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų, na o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Girdėjote svarbiausias šios valandos žinias, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radio stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: visiška 9-ojo dešimtmečio klasika. Corey Hart, Sunglasses at Night, baigia skambėti kelyje radio eteryje. Trečioji valanda jau startavo, mili bičiuliai. Pakalbėkime apie eismo sąlygas Kaune, apie spūstis, jeigu tokių jų turime, toj pat ir sužinosite.
1: Rytas kelyje.
0: Aš noriu patikoti, kad esate kartu su radio stotimi kelyje. Mūsų mobiliosios linijos numeris 06114222. Laukiu jūsų pranešimo, na, o mieste labai ramus antradienis, didelių spūsčių nefiksuojame, avarijų taip pat. Stanijos plinte ramu, mili bičiuliai, tikėkime, kad ir rugsėjo pirmąją kitą savaitę taip pat bus. Tad geros kelionės, kad ir kur bevažiuotumėte šiuo metu, neviršykite greičio, užsisekite saugos diržą ir pasiekite kelionės tikslą saugiai, smagiai su muzika, mili bičiuliai. Jie tuoj pat grįš į kelyje radio eterį. Šią valandą su jumis pasidalinsiu orų prognozę, taip pat pristatysime vasaros hitą. Aš galvoju, penktadienį, kai paskutinė bus kalendorinė vasaros diena čia radio eteryje, arba pirmadienį galbūt reikės pasidomėti, kuri daina tapo šių metų vasaros hitu, kuri daugiausiai topuose karaliavo ir taip išrinkti šios vasaros nugalėtoje. Nu, dabar judėsime toliau su dar vienais metais į priekį. Ir, žinoma, ši rubrika šios valandos pabaigoje. Tad likite kartu, gražaus ir lengvo visiems ryto.

0: Radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

Metas orų prognozijai, turime tokia informacija iš sinoptikų, kad šiandien palis Lietuvoje gali griaudyti per Kaunyje, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių turėtų svyruoti, trečiadienį be lietaus sinoptikai tvirtai teigia, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vėlgi lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11 Diena iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune debesuota 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Na, mes toliau tęsime bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir noriu jums papasakoti šiandien, ar kraujo donorystė iš tiesų gelbsti gyvybės. Kartais apie kraujo donorystę pasakome labai paprastai, paukoji kraujo, padėjai išgelbėti gyvybę. Bet kas iš tiesų nutinka tam maždaug 450 ml kraujo, kurį žmogus paukoja donorystės metu. Pasirodo, kad kraujo kelias tik prasideda. Po donorystės kraujas nėra tiesiog laikomas maišelį ir vėliau visas perpilamas vienam pacientui. Jis suskaidomas į atskirius komponentus, eritrocitus, trombocitus ir plazmą, o kiekvienas iš jų gali būti reikalingas visai kitam žmogui. Todėl viena donorystė gali tapti pagalba net keliems pacientams. Pavyzdžiui, eritrocitų dažnai prireikia žmonėms po sudėtingų operacijų, sunkių traumų, gimdymų. Taip pat gydant mažakraujystę. Trombocitai ypač svarbus onkologiniams pacientams, pavyzdžiui, po chemoterapijos, kai jų kiekis kraujyje gali smarkiai sumažėti. Ir čia yra dar viena labai svarbi detalė. Trombocitai galioja tik maždaug 5 arba nuo 5 iki 7 dienų. Tai reiškia, kad jų neįmanoma sukaupti keliems mėnesiams į priekį, reikia, kad donorai ateitų nuolat. Taigi vienas kraujo maišelis iš tiesų nėra tiesiog vienas kraujo maišelis. Vienam pacientui gali prireikti jūsų eritrocitų, kitam trombocitų, o iš plazmos pagaminti preparatai gali būti naudojami gydant dar kitus žmonės. O svarbiausia, kraujo iki šiol negalime pagaminti fabrike, laboratorijoje ar tiesiog užsisakyti tada, kai jo pritrūksta. Jo šaltinis yra žmogus, kuris nusprendžia tapti donoru. Todėl, kai kitą kartą išgirsite frazę, kad kraujo donorystė gelbsti gyvybės, tai nėra tik gražus šūkis. Už jos slepiasi labai konkretūs pacientai, žmogus po avarijos, moteris po sudėtingo gimdymo, pacientas operacinėje ar žmogus kovojantis su onkologine liga. O vienas donoras gali tapti pagalba net keliems iš jų. Na, o artimiausią Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP. Ketvirtame aukšte Upės gatvėje 9, čia beje dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Metas 2022 metų vasaros hitui ir šios vasaros apibūdinti nebūtų įmanoma turbūt be Harry Styles kūrinio As It Was. Ši daina pasirodė 2022 metų balandį ir buvo pirmasis singlas iš albumo Harry's House. Harry Styles čia visiškai atsitraukė nuo savo ankstesnio pop-roko skambesio, vietoje didelių gitarų skambesių gavome lengvą, šiek tiek melancholišką synth-pop ritmą, kuris skambėjo linksmai, nors pati dainos tema As It Was buvo apie pokyčius, vienatmė ir jausmą, kad gyvenimas nebėra toks, koks buvo anksčiau, bet tai ir dainuoja Harry šioje dainoje, norėtų, kad viskas būtų kaip anksčiau. O pop muzika pamėgo tuo metu tokias liūdnesnės temas ir dabar Harry Styles tokių na, skaudesnių dainų atrodo sukuria daugiau negu džiaugsmingų šiaip daina puikiai pasirodė pasaulio topuose, taip pat ir Lietuvoje buvo be galo populiari tų metų vasarą ir tai nebuvo iš tikrųjų kažkoks trumpalaikis efektas, buvo pripažinta ši daina 2022 metų daina, pavyzdžiui, Spotify platformos surinko daugiausiai perklausų, tais metais ypatingai vasarą puikiai judėjo tiek šios platformos, tiek ir radijos stočių topuose. Jau eilinis kartas, kai kiekvienais metais apžvelgiame dainą, kuri nėra tiesiogiai susijusi su vasara, tokia ta realybė, tikrieji tie legendiniai vasaros zitai mano subjektyvė nuomonė jau pasirodė ir šiomis dienomis labiau tokias bendras dainas turime, tad visgi reikia sugroti šią dainą 2022 metų vasaros zitas Harry Styles As It Was.
3: Come on, Harry.

0: Stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų. Šis skaičius per pus mažesnis nei tuo pačiu metu pernai, sako švietimo ministrė Raminta Popovienė. Apie tai Kaune spaudos konferencijoje antradienį teigia švietimo mokslo ir sporto ministrė. Pasak Popovienės, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. Kaip rašė BNS, birželio pabaigoje švietimo mokslo ir sporto ministerija pristatė 2026-2028 metų mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planą. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių, nuo kurių ministerijos kuruojamame susisiekimo sektoriuje labiausiai nukentėjo geležinkeliai, didžiausia atsakomybė tenka bendrovėje energijos skirstimo operatorius. Taminsko teigimu dėl ESO nepasirengimo greitai šalinti audros padarinius nukentėjo ir kiti sektoriai, pavyzdžiui, telekomunikacijų bendrovės. Jis taip pat dar kartą sukritikavo ryšių reguliavimo tarnybą. Pasak Taminsko, dėl jos neveikimo ministerija imsis iniciatyvos ir ieško sprendimų su ryšio operatoriais, kad pagrindiniuose taškuose ryšio bokštai veiktų be sutrikimų. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Mažeikos teigimu ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Pasak jo, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų vinimą ir pieno ūkius. Aukšto rango Sirijos pareigūnai pirmadienį palankiai įvertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudarytų valstybių terorizmo remėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujos Sirijos vadovybė susiduria su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 gruodį, nuvertus ilgametį šalies vadovą Bašarą Asadą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 9 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
0: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4. aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Rytas kelyje.
1: Taip, mėly bičiuliai, tai jau ketvirtoji laidos Rytas kelyje valanda ir kaip įprasta su manimi kolega Aistis. Sveikas gyvas, Aistis.
2: Sveikas gyvas, Mantai, startuojame ketvirtą valandą ir kaip visuomet turime ką pakalbėti ir šiandien eteryje pas mus svečiuosis telefono linija Šviturių dienos.
1: Na, ne telefono linija, o Lina Motuzienė, Neringos muziejų vadovė, papasakos apie renginuką pavadinimu Tarptautinė Šviturių diena Nidoje. Tai turime ir programą, ir jau šiaip praūžė šis festivalis, tai tokia informacija gal ne apie Šviturių dieną pakalbėsim labiau, o apie Tomo Mano festivalį, na apskritai Neringa dar verta aplankyti šią unikalią Lietuvos vietą, tai mus pakvies į Neringą, į pajūrį Lina Motuzienė. Taip pat šiandien vėl šeškės, pristato naujieną, tai jaučiu, tai pavadinimą, toks pavadinimas šios dainos, pakalbinsim Ingridą Martinkėnaitę. Tad, likite kartu su mumis, mėly bičiuliai, daug geros nuotaikos, smagių pokalbių, laukiu jūsų šią valandą. Dabar metas muzikai.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Labas rytas, tariame Neringos muziejų vadovei Linai Motuzienei. Kaip gyvenat, kaip jums ši vasara?
1: Labas rytas, galėjo būti šiltesnė.
0: Galėjo būti šiltesnė, galėjo mažiau vėjo būti turbūt, ar ne, irgi?
1: Taip.
0: Kaip Neringa, kaip Nida gyvena po tokios audringos savaitgalio šiaip?
1: Didelių nuostolių nepatyrė Nida, aha, bet buvo pakankamai neramu ir vėjuota ir medžių prilaužyta.
2: Bet visgi tokiais orais juk švyturys ir yra kaip ir
0: turbūt reikalingiausias
2: ir tokios vilties simbolis.
1: Taip, tikrai Nidoje. Nida švyturys yra toks viltingas simbolis ir teikiantis daug šviesos tiek vietos gyventojams, tiek lankytojams.
0: Kokią svarbą švyturiai turi mūsų istorijoje, toje kultūrinėje ir jūrinėje valstybės kasdienybėje?
1: Tai pirmiausia, švyturiai gelbėjo laivus ir padėjo laivams būtent orientuotis jūroje ir saugiai pasiekti uostus ir orientuotis, kokioje vietovėje jie yra. Ir kalbant apie Nidos švyturį, tai pirmasis Nidos švyturys buvo pastatytas 1874 metais. Ir tuo metu tokioje mažoje Nidoje tai buvo toks technikos stebuklas, nes tame senajame švyturyje buvo įmontuota pirmos kategorijos optinė sistema nu, ir darė didžiulį įspūdį. Ir labai padėjo laivams, kadangi nuo Rasytės iki Klaipėdos miesto tuo metu tokiam didžiuliam tarpe nebuvo nei vieno švyturio ir tai na, labai padėjo laivams orientuotis.
2: Ir gal žinote, kiek nuo vat, tų įrengimo metų švyturys turėjo prižiūrėtojų? Ar čia yra faktas, kuris yra žinomas?
1: Kiek turėjo prižiūrėtojų? Aha. Prižiūrėtojų turėjo nemažai ir vienu metu jų būdavo po kelis prižiūrėtojus, nes reikėdavo dirbti paromis, prižiūrėti ir dieną, ir naktį. Tai vienu metu dirbdavo 2-3 švyturio prižiūrėtojai. Na, ir jie čia turėjo Nidoje gana komfortiškas sąlygas, nes pirmiausia buvo pastatytas švyturio prižiūrėtojo namas, o tik vėliau švyturys.
0: Tai anksčiau ar ne, be prižiūrėtojo švyturiai nebuvo įsivaizduojami, negalėdavo veikti, ar ne?
1: Niekaip negalėjo veikti, nes reikėjo tiek prižiūrėti visą tą technikos stebuklą, optinę sistemą, ją kiekvien dažnai valyti ir pristatyti žibalą į švyturį, o Nidoje tai buvo gana sudėtinga, nes nuo uosto į Urbo kalną reikėjo gabenti žibalo statines į Nidą švyturį.
0: O šiomis dienomis, kaip atrodo tas švyturio veikimas, reikia žmogaus, kuris prižiūrėtų kasdieną, ar jau šių dienų technologijos leidžia kažkaip automatiškai tam švyturiui veikti?
1: 2020 metais buvo atjungta senoji sistema ir šiuo metu dega LED žibintai ir tais metais buvo atsisakyta švyturio prižiūrėtojo paslaugų, tačiau kai švyturys patikėjimo teisė buvo perdotas Neringos muziejams, mes vėl turime švyturio prižiūrėtoją, kadangi ir toliau reikia prižiūrėti tą optinę sistemą, reikia prižiūrėti patį švyturį ir sukimosi mechanizmą. Taip pat jis vienintelis, turbūt žmogus mokantis ir įjungti tą senąją Fresnelio optiką. Ir kartais mes per didžiasią šventes ją įjungiame ir džiuginame žmonės.
2: Aha, ir minint didžiasias šventes, tai švyturių dienos, su kuo yra susijusi ši data? Ar jinai turi kažkokių istorinės reikšmės, kada jinai švenčiama, ar...
1: Įprastai pasaulyje švyturio paveldo diena yra švenčiama trečiąjį rugpjūčio savaitgalį ir taip pradžioje buvo susijęs su radijo sistemomis, su žmonėmis, kurie domėjusi radiju. Šiandien Lietuvoje gan sudėtinga yra dar pasikviesti ar rasti žmonės, kurie išmano senasias radijo sistemas. Tai tokiu būdu ir Neringa, ir Nida švenčia švyturio dienas. Ir čia mūsų siekis yra vis dėlto tuos švyturius, kad ir jie nebevaidina tokio svarbaus vaidmens, koks buvo, tarkim, 19 ar 20 amžiuje, bet norime kalbėti apie jūrinį ir technikos ir kultūros paveldą.
0: Na, o pats renginys tarptautinė švyturių diena, kaip tai atrodo šis renginys, kokia būna įprastinė šventės programa?
1: Turbūt labiausiai džiugina Nidos svečius tai, kad tą dieną galima aplankyti nemokamai Nidos švyturį, užlipti į viršūnį ir pasigrožėti Neringos kraštovaizdžiu, nes įprastai tai yra mokama paslauga. Taip pat 10 vakaro jau sutemos buvo įjungta optinė sistema ir žmonės galėjo romantiškai mėgautis šviesos blyksnių ir edukacijos, ekskursijos į Nidą švyturį, paskaitos. Na, visą dieną buvo užimta, nepaisant to, kad Nidoje oras išties buvo tragiškas.
0: Tragiškas, tiksliai čia šeštadienį tos
1: taip.
0: Audros.
1: Bet labai stebino lankytojai žmonės, kadangi jie buvo pilni renginiai žmonių.
0: Labai smagu, visgi neatrodo nepraleidžiama, ar ne, tokia šventė programoje ir skanorama, ar ne, kino buvo galima išvysti.
1: Ir kinas, ir spektaklis, ir paskaitos, ekskursijos, edukacijos, tikrai turininga programa.
0: Tai kitais metais reikėtų turbūt, ar ne, įsidėmėti švyturių dieną ir atvykti į Nidą. Kas jau galbūt yra planuojama, ar dar tiesiog pirmieji žingsniai dėliojami?
1: Tai pirmiausia, šventė bus rugpjūčio 18-20 dienomis. Mes norime pasikviesti svečių iš užsienio, tiek skaitančių paskaitas, tiek rengiančių edukacijas, tiek galvojančių apie įdomesnės atrakcijas svečiams.
2: Ir minite edukacijas. Kokia šių edukacijų programa, kas vyksta?
1: Čia susipažįstama tiek suaugusiai, tiek vaikai gali susipažinti su Nidos švyturiu ir senuoju ir naujuoju. Galima švyturio modelius tapyti, apžiūrėti senąją apšvietimo elektros įrenginius senuose Nidos švyturio pastatuose. Taip, daugiausia su tuo susiję.
0: Gerai, tikrai smagiai skambantį šventę, švyturys turi ir simbolinę ar ne prasme, pas žmogus gali būti švyturius kleisti šviesą, aš suprantu, kad jūsų veikla Neringos muziejuje savotiškas irgi yra švyturys, tai tikrai, sustiksime Neringoje, užlipsime į švyturį ir pasidžiaugsime tokiu paveldu. Mėly bičiuliai, su mumis šiame pokalbėje dalyvavo Neringos muziejų vadovė Lina Motuzienė. Ačiū Jums už šį puikų, šiltą, įdomų pokalbį. Galbūt norite perduoti linkėjimus kelyje radio klausytojams.
1: Tai ačiū Jums pirmiausia už sklaidą, o visiems klausytojams linkiu puikios dar likusios vasaros, gražaus rudens ir visada laukiame Jūsų Neringoje.
0: Ačiū Jums už šį pokalbį, gražių dienų, iki susitikimo.
1: Ačiū. Viso.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Taip, mėly bičiuliai, kartais taip nutinka, nepavyko mums susisiekti telefono ryšio su Ingrida. Ingrida, linkėjimai ir Godai ir Karinai. Tau jaučiu, dainą sugrosime dabar, mėly bičiuliai, pasiklausykime, įvertinkime.
1: Tai jaučiu. Man.
0: Tai jaučiu, taip.
1: Tau jaučiu. Aš klystu. Tai visgi sugrosime dainą ir susigirdėsime.
0: Šiaip šeškės apie koncertus kalbant. Turėjo koncertą šį savaitgalį Kaune
1: ir dabar bus Vilniuje.
0: Vilniuje 27 dieną vasaros terasoje mes ir nekartą jau dovanojame bilietus į šį koncertą, tai nepraleisite progos nuvykti pasiklausyti jų gyvame garso koncerte Šeškės vasaros terasoje. Rūpiučio 27 dieną bilietus galite rasti platformoje biletai.lt. No, o dabar lietuviška premjera eteryje Šeškės tau jaučiu.
2: Kelyje lietuviška naujiena.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
4: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

0: Na ką, mėly bičiuliai, laida Rytas kelyje skaičiuoja jau paskutinęsias minutes. Aš noriu padėkoti už šią puikią dieną kartu, praleistą čia radio eteryje. Na, rytą tiksliau, diena tik prasideda ir jums pietų pertraukos padės smagiai sulaukti kolega Aistis.
1: Tikrai taip, mėlyjei, aš palydėsiu jūs per pradinę dienos dalį ir ačiū tau man.
0: Laukti kolega Aistis.
1: Tikrai taip, mėlyjei, aš palydėsiu jūs per pradinę dienos dalį ir ačiū tau man tai už šią valandą ir susitiksime.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
3: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
2: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
4: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

Hugel Loosen Up startuoja mūsų vasaros kelyje pirmąją valandą ir su jumis eteryje sveikinuosi aš, Aistis. Antradienį turime šiandien mes savaitėje ir kaip visada čia su mumis eteryje praleisim gerą dieną su gera muzika ir aktualiausia informacija. Įveiksime šią darbo dieną. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, rubrika šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istoriją. Likite su manimi iki 14 valandos vasarą kelyje ir kaip visada nuo 3 piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito palieku jūs su Loosen Up, Hugel.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Urban Hub, lyderystės gatvė 8 Kaune, LES teritorijoje. Čia Hummel, nuolaidos laukia tavęs visada.
4: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Synthwave Night, MD and DJ skambėjo radio kelyje Edrija, o dabar metas sinoptikų pranašystėms.
1: Radio stotis kelyje.
0: Antradienio dieną didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Kuršių nerijoje nuo 13 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 20, kuršių mariose nuo 17 iki 18, Baltijos jūroje 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 15 laipsnių aukščiau 0.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančiams specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę.
1: Vasara kelyje.
2: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, aptarsime vasarai aktualias naujienas. Šiandien jums atsakysiu į porą klausimų, kurie ir patys man iškilo. Pirmas bus, kodėl jūros vanduo atrodo mėlynas, nors saujoje jis skraidurus. Tada aptarsiu, kodėl po visos dienos paplūdimyje jaučiamės tokie pavargę, nors nieko neveikiame. Ir kuo iš tikrųjų kvepia jūra. Tuomet pakalbėsime, kodėl vasara vaisiai saldesni ir skanesni. Pirmiausiai, daugelis mano, kad jūra yra mėlyna, nes joje atsispindi dangus. Tai yra dalinai tiesa, pagrindinė priežastis yra šviesos absorbacija. Saulės šviesa sudaro visos vaivorykštės spalvos. Vandens molekulės geriau sugeria šiltasias vandens spalvas, raudona, oranžinė ir geltona. Tuo tarpu mėlynoji šviesos dalis yra nesugeriama, o išsklaidoma ir atspindima atgal į mūsų akis. Kuo gilesnis ir švaresnis vanduo, tuo daugiau raudonos šviesos jis sugeria. Ir tuo sodresnė mėlyna spalva mums pasirodo. Jei vandenyje daug dumblių, jie sugeria mėlyną spalvą ir atspindi žalią, todėl ežerų vanduo dažnai būna žalsvas. Grįžę iš paplūdimio dažnai jaučiamės lyg po sunkios darbo dienos, nors iš tikrųjų tiesiog gulėjame ant smėlio. Taip yra todėl, kad mūsų organizmas visą tą laiką dirbo pilnu pajėgumu. Pagrindinis jo darbas buvo termoreguliacija. Kad jūsų vidinė temperatūra nepakiltų ir iki pavojingos ribos, kūnas nuolat plečia kraujagyslės, varo kraują į paviršių ir gamina prakaitą. Jūsų širdis plaka greičiau, o medžiagų apykaita paspartėja. Be to net ir nedidelė dehidratacija tirština kraują, todėl organizmui reikia dar daugiau pastangų jį cirkuliuoti. O tai sukelia stiprų mieguistumą ir nuovargį. Daugelis sako, kad jūra kvepia druska, tačiau druska neturi kvapo. Tas specifinis jūros aromatas, kurį pajuntate vos išlipę iš automobilio pajūryje, iš tikrųjų yra dujų, vadinamų dimetilsulfidų. Rezultatas, kitaip trumpinant DMS. Jas išskiria vandenino bakterijos, skaidydamos žuvusį planktoną ir dumblius. Nors didelėmis koncentracijomis šios dujos kvepia nemaloniai, mažomis dozėmis jos sukuria tą gaivų sūrų aromatą. Beje, šis kvapas atlieka kaip ir švyturio vaidmenį jūriniams paukščiams. Pagal jį jie randa vietas, kuriuose gausu maisto. Vasarą sunokę vaisiai ir uogos yra daug saldesni, ne tik dėl veislės, bet ir dėl fotosintezės intensyvumo. Saulėtą dieną augalo lapai gamina milžinišką kiekį gliukozės. Dieną ši energija naudojama augimui, o naktį jie yra pakankamai šilti, bet ne per karšti, jei naktis yra pakankamai šilta. Augalas perteklinį cukrų siunčia į vaisius. Ir jei vasara yra lietinga ir mažai saulėta, fotosintezė vyksta lėčiau, todėl vaisiai sukaupia daugiau vandens. Bet mažiau cukraus, dėl to jie tampa mažiau saldus. Bet jeigu daug saulės, tai ir daugiau cukraus. Tai buvo rubrika šiandien verta žinoti. Aptarėme vasarai aktualias naujienas. Palieku jūs su gera muzika.

Vasara kelyje. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Vasaros hitų istorija ir šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 1991 vasarą arba bent jau sukurtą 91 metų vasarą. Ir tų metų vasarą muzikos pasaulyje visose radijo stotyse, paplūdimiuose ir lauko kavinėse karaliavo viena daina kanadiečio Briano Adamso baladė Everything I do it for you. Šis kūrinys buvo parašytas specialiai tam tikram vasaros kinoj. Filmui Robinas Hudas Vagių princas su Kevinu Costneriu. Įdomiausia tai, kad daina, tapusi viena geriausiai parduodamų visų laikų singlų, gimė neįtikėtinai greitai. Brianas Adamsas kartu su garsiuoju produceriu Robertu Johnu Mutt Lange'u dainos melodiją ir pagrindinius žodžius sukūrė vos per 45 minutes. Čia vos ne pamokos, kaip ir ilgis mokykloje. Ir muzikantai tiesiog sėdo studijoje, pagavo įkvėpimą ir netrukus jau turėjo visą kūrinį, kuris vėliau ir pakeitė jų gyvenimus. Tačiau kelias iš lovė nebuvo toks lengvas. Nors šiandien tai daina skamba neįtikėtinai ir turime daug inspiruotų kaverių, filmo produceriai iš pradžių šią dainą peikė ir atmetė. Jie manė, kad kūrinys yra per daug šiuolaikiškas ir netinka viduramžių tematikos filmui. Jie reikalavo, kad Adamsas įtrauktų daugiau viduramžiškų instrumentų, pavyzdžiui, luitų ar fleitų, kad muzika labiau derėtų prie Robino Hudo laikų. Atlikėjas griežtai atsisakė tai daryti, tikėdamas savo viziją. Galiausiai buvo pasiektas kompromisas. Daina buvo nustumta į pačią filmo pabaigą, grojant titrams. Produceriai tikėjosi, kad nieks jos nepastebės, tačiau įvyko priešingai. Žiūrovai likdavo sėdėti kino teatruose iki paskutinės sekundės vien tam, kad išklausytų dainą iki galo. Jungtinėje karalystėje daina pirmoje topo vietoje išsilaikė net 16 savaičių iš eilės. Tai yra rekordas, kurio iki šiol niekas nėra aplenkęs. Populiarumas buvo toks milžiniškas, kad kai kurios radijo stotys susidūrė su keista problema. Klausytojai pradėjo protestuoti. Žmonės skambindavo į eterį ir maldaudavo bent valandą nebegirdėti šios dainos, nes jis skambėdavo visur, nuo ryto laidos iki naktinių programų. Ši daina ne tik išgarsino Briano Adamsą kaip baladžių karalių, bet ir pradėjo naują erą Holivude. Po šios kūrinio sėkmės kino studijos suprato, kad galingas garso takelis gali būti ne mažiau pelningas negu pats filmas. Palieku jūs su W, perdainuotu Briano Adamso dainos versija. Everything I do it for you.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš, galvojau, negerbę.
3: Pasirodo, neprigirdžiu.
2: Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Kaune pramonės prospekte pirmadienį pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pagrobtas šiais metais pagamintas Toyota Yaris Cross antradienį pranešė policijos departamentas. Ta pačia diena apie 16 valandą pavogtas automobilis sustabdytas Kaune, Birželio 23-osios gatvėje. 1996 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Kęstučio Mažeikos teigimu, ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Pasak jo, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų džiovinimą, ir pieno ūkius. Kaip rašė BNS, dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros antradienį ryte elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 93 tūkstančiai vartotojų. Šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad prezidentūra aktyviai dalyvaus rengiantis kartelės dešimtokams įsigaliojimui po 3 metų. Šiam prezidento siūlymui dar turi pritarti Seimas. Kaip rašė BNS, 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai stepti norintis 10-okai pagrindinio ūkdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai 1/4. Siekdamas palaikyti dialogą su Maskva itin įtemptų tarptautinių santykių fone, į Rusiją pirmadienį atvyko aukščiausio rango Vatikano diplomatas. Užsienio reikalų ministras arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris yra aukščiausio rango Vatikano pareigūnas, lankantis šią šalį nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Polas Richardas Gallagheris antradienį susitiks derybų su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejum Lavrovu. Vizito programa numatyta iki 4-dienio, apima susitikimus su Maskvos patriarcho atstovais ir vietos katalikų bendruomene. Serbijos valdžia pirmadienį pakartojo prašymą paleisti už karo nusikaltimus nuteistą Bosnijos serbų veikėją Ratko Mladičių dėl sveikatos būklės, kad šis galėtų gydytis Serbijoje. Pareigūnai įspėjo, kad jo mirtis gali ištikti bet kurią akimirką. 84 metų Ratko Mladičius atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų. Įvykdytų 1992-1995 metais vykusio Bosnijos karo metu. Jo šeima jau anksčiau siekė paleidimo, teigdama, kad jis sunkiai serga ir balandį patyrė insultą, tačiau tarptautinis baudžiamųjų tribunolų likutinis mechanizmas gegužę šį reikalavimą atmetė. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: жилье.
1: Реклама.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
4: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
5: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 86 07 01381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.

Yes, Owner of a Lonely Heart pradeda mūsų antrąją vasaros kelyje valandą ir primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų mobiliosios linijos telefono numeriu 06 114 222. Jį taip pat galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba prašymus taip pat galite teikti per Facebook Messenger platformą Radijas kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Likite toliau su mūsų radijos stotimi. Palieku jūs su Swedish House Mafia, su Lykke Lee. Happiness is so sad.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
5: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV. Jūsų laukia platus pasirinkimas, nuolat papildomos kolekcijos, malonus aptarnavimas ir puikios kainos. Fellow. Kokybė ir stilius už prieinamą kainą. Laukiame jūsų ateities.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima per kūniją. Vėjas šiaurės vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje nuo 13 iki 15 laipsnių. Diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose nuo 17 iki 18, Baltijos jūroje 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje atrėjo sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvos rezervinė rinktinė šį ciklą įveikė be pralaimėjimų. Abu kart nukovė NCAA komandas. Po rezervinės rinktinės kojomis krito tiek Arizonos Wildcats, tiek šį vakarą ir Michigano Wolverines ekipos. Vienas šios komandos lyderių, Ignas Urbonas, liko nustebęs, už ką tokius pinigus uždirba NCAA krepšininkai. Anglijos Premier lygoje pergalę pirmajame susitikime šventė Xabi Alonso ir jo treniruojama Londono Chelsea komanda. Pirmajame susitikime Chelsea naująjį sezoną pradėjo miesto derbiu. Išvykoje jie 3-2 palaužė Fulham klubo pasipriešinimą. Pirmajam įvarčiui rungtynėse prireikė vos 31 sekundės. Tik prasidėjus akistatai Žao Pedru išvedė savo ekipą į priekį. Pirmadienį New York'e prasidėjusio paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos turnyro US Open vyrų vienetų kvalifikacijoje sėkmingai startavo pajėgiausias Lietuvos tenisininkas. 14 numeriu atrankoje skirstytas 21 Vilius Gaubas pirmajame rate per 1 valandą ir 43 minutes 6-3, 7-6 nugalėjo 20-metį šveicarą Kiljana Feldbauša. Šie žaidėjai vienas prieš kitą kovojo pirmą kartą. Pirmajame sete kova taškas į tašką vyko iki penktojo geimo, kai Vilius Gaubas pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsidūrė besivėjančio vaidmenyje. Visgi lietuvis žaibiškai atsitiesė ir jau kitame itin atkakliame geime išlygino rezultatą, o netrukus po atkaklios kovos apgynė savo padavimus. Aštuntame geime Vilius Gaubas dar kartą laimėjo varžovo padavimų seriją. Visiškai perėmė savo mačo kontrolę ir setą užbaigė su galingu spurtu 4-0. Tomasas Volkapas vis dar nesugrįžta į Pirėjo Olympiakos komandą. Krepšininkas jau praleido komandinius medicinos testus ir nesiruošė greitų metu prisijungti prie ekipos. Gynėjas nori palikti Pirėjų ir persikilti į Dubajaus BC Dubai komandą. Nors pastaroji net kelis kartus siūlė išpirką už Tomasą Volkapą, tačiau Olympiakos visus bandymus atmetė, o tai sukėlė krepšininko nepasitenkinimą. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę.
4: Pasirodo, neprigirdžiu.
3: Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8, Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
6: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: vasara kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs, kaip visuomet, užbaigėme valandą su Top 3 rubrika. Ir šiandien rubrikoje 3 2019 metų kūriniai, 3 hitai, užėmė pačias aukščiausias vietas playlistose. Būtent tais metais radio stotys be jų neapsieidavo ir kiekvienas juos tikriausiai esame girdėję. Trečioje vietoje turim Ed Sheeran su Justinu Bieberiu I Don't Care. Antroje vietoje Lil Nas X Old Town Road. Ir pirmoje vietoje Shawn Mendes su Camila Cabello, Senorita. Paliku jūs su gera muzika ir iki greito.
2: Trečia vieta.

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Mediena, kuri įkvepia kurti.
8: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Plus. Kelia.
1: Radio Kelia eteryje žinios. Kaune pramonės prospekte pirmadienį pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pagrobtas šiais metais pagamintas Toyota Yaris Cross antradienį pranešė policijos departamentas. Ta pačia diena apie 16 valandą pavogtas automobilis sustabdytas Kaune, Birželio 23-osios gatvėje. 1996 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Kęstučio Mažeikos teigimu, ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Pasak jo, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų džiovinimą, ir pieno ūkius. Kaip rašė BNS, dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros antradienį ryte elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 93 tūkstančiai vartotojų. Šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad prezidentūra aktyviai dalyvaus rengiantis kartelės dešimtokams įsigaliojimui po 3 metų. Šiam prezidento siūlymui dar turi pritarti Seimas. Kaip rašė BNS, 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai stepti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai 1/4. Siekdamas palaikyti dialogą su Maskva itin įtemptų tarptautinių santykių fone, į Rusiją pirmadienį atvyko aukščiausio rango Vatikano diplomatas. Užsienio reikalų ministras arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris yra aukščiausio rango Vatikano pareigūnas, lankantis šią šalį nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Polas Richardas Gallagheris antradienį susitiks derybų su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejum Lavrovu. Vizito programa numatyta iki 4-dienio, apima susitikimus su Maskvos patriarcho atstovais ir vietos katalikų bendruomene. Serbijos valdžia pirmadienį pakartojo prašymą paleisti už karo nusikaltimus nuteistą Bosnijos serbų veikėją Ratko Mladičių dėl sveikatos būklės, kad šis galėtų gydytis Serbijoje. Pareigūnai įspėjo, kad jo mirtis gali ištikti bet kurią akimirką. 84 metų Ratko Mladičius atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų. Įvykdytų 1992-1995 metais vykusio Bosnijos karo metu. Jo šeima jau anksčiau siekė paleidimo, teigdama, kad jis sunkiai serga ir balandį patyrė insultą. Tačiau tarptautinis baudžiamųjų tribunolų likutinis mechanizmas gegužę šį reikalavimą atmetė. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Tiniai tempa, Girls Like You startuoja trečiąją programos vasarą kelyje valandą ir šią valandą turėsime orų prognozę. Tikėkimės, kad saulutė ta ir liks šiandien ir galbūt ir rytoj dar porą dienų. Tuomet ateis laikas miesto pulso rubrikai, aptarsime naujausias, aktualiausias žinias iš Kauno miesto ir gale valandos teks su jumis jau atsisveikinti. 14 valandą nuskambės žinios ir dabar susigirdėsime po trumpos reklaminės pertraukėlės.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Trečiadienį naktį lietaus tikimybė yra nedidelė. Vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 7 laipsnių iki 12, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Kai kur dieną trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus nėra numatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis nuo 12 iki 14. Laipsnių, dieną nuo 19 iki 24. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose nuo 17 iki 18, Baltijos jūroje 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Aštuoniasdešimt pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. www.trečiaspylimas.lt.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Реклама.
1: Sugrįžtame su aptarimu iš Kauno kraujo centro, su kuriuo vis dar tęsime bendradarbiavimą. Kartais apie kraujo donorystę pasakome labai paprastai. Paukojai kraujo, padėjai išgelbėti gyvybę. Bet kas iš tiesų nutinka tam maždaug 450 ml kraujo, kurį žmogus ir paukoja donorystės metu? Tai pasirodo, jo kelias gana ilgas ir tik prasideda su donoryste. Po donorystės kraujas nėra tiesiog laikiamas maišelyje ir vėliau visas perpilamas vienam pacientui. Jis yra suskaidomas į atskirus komponentus, eritrocitus, trombocitus ir kraujo plazmą, o kiekvienas iš jų gali būti reikalingas visai kitam žmogui. Todėl viena donorystė gali tapti pagalba net keliems pacientams. Pavyzdžiui, eritrocitų dažnai prireikia žmonėms po sudėtingų operacijų, sunkių traumų, gimdymų ir taip pat gydant mažą kraujystę. Trombocitai ypač svarbus onkologiniams pacientams, pavyzdžiui, po chemoterapijos, kai jų kiekis kraujyje gali smarkiai sumažėti. Ir čia yra dar viena labai svarbi detalė. Trombocitai galioja tik maždaug 5 ar 7 dienas. Tai reiškia, kad jų neįmanoma sukaupti keliems mėnesiams į priekį. Reikia, kad donorai ateitų nuolat. Taigi vienas kraujo maišelis iš tiesų nėra tiesiog vienas kraujo maišelis. Vienam pacientui gali prireikti jūsų eritrocitų, kitam trombocitų, o iš plazmos pagaminti preparatai gali būti naudojami gydant dar kitus žmones. Svarbiausiai, kad kraujo iki šiol negalime pagaminti fabrike, laboratorijoje ar tiesiog užsakyti tada, kai jo pritrūksta. Jo šaltinis yra žmogus, kuris nusprendžia tapti donoru. Todėl, kai kitą kartą išgirsite frazę, kad kraujo donorystė gelbėja gyvybės, tai nėra tik gražus šūkis. Už jos slepiasi labai konkretus pacientai. Žmogus po avarijos, moteris po sudėtingo gimdymo, pacientas operacinėje ar žmogus kovojantis su onkologine liga. Dar vienas donoras gali tapti pagalba net keliems iš jų. Artimiausia kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonoristė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP. 4. aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

sugrįžtu pas jūs su Kauno miesto pulso rubrika, aptarsime aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Visoje Lietuvoje tęsiantis elektros tiekimo sutrikimams antradienį gali vėluoti dviejų maršrutų traukiniai tarp Vilniaus ir Klaipėdos bei Kauno ir Kybartų, pranešė Lietuvos geležinkeliai. Jie gali vėluoti apie 20 minučių, pavieniais atvejais iki pusvalandžio. Lietuvos traukinių grupė taip pat skelbė, kad po savaitgalį kilusios audros traukinių eismas grįžta į įprastas vėžes. Skaičiuojama, kad traukinių vėlavimą jau patyrė kiek daugiau nei 11 tūkstančių keleivių. Paveikta buvo 170 keleivinių traukinių. Toliau apie pirmoko kraitelį. Artėjant naujiems mokslo metams, Kauno rajono savivaldybė primena, jog visi pirmokai pradėsantis mokytis Pakaunės ugdymo įstaigose. Tradicinę dovaną pirmoko kraitelį gaus rugsėjo pirmąją savo mokykloje. Planuojama, kad šiemet Kauno rajono savivaldybės ugdymo įstaigų duris pirmą kartą pravers 1208 pirmokai. Tai yra 64 daugiau nei pernai. Didžiausio pirmokų būrio laukiama Užleidžių mokykloje. Daugiafunkciniame centre 159, Gardavos Jonučių progimnazijoje 120, Domeikavos gimnazijoje 116 ir ruošiantis mokyklai verta pasitikrinti. Ko pirkti nebereikės, jau 7 metus yra dovanojamas pirmoko kraitelis ir vaikai jame ras parkerį ir trumpų rašalo kapsulių, pieštuką, trintuką, dvigubą drožtuką ir liniuotę. Spalvotų pieštukų, flomasterių, sasvinių, langeliais ir linijomis, aplankų sasviniams ir sasvinių akvareliai, specialų sasvinį. Akvarelę ir pačių teptukų, pieštukinių ir skistų klijų gaus, spalvoto dvipusio popieriaus ir kartono, žirkles, sportinį krepšį, atšvaitą ir pamokų tvarkaraštį. Ir šią iniciatyvą yra siekiama palengvinti šeimų pasirengimą naujiems mokslo metams ir pasirūpinti, kad kiekvienas pirmokas į mokyklą pradėtų eiti turėdamas svarbiausias mokymosi ir kūrybinės priemonės. Jei prireiks papildomų priemonių, jų sąrašus pateikti galima mokyklų mokytojai. Taigi, tai buvo Kauno miesto pulsas. Šias naujienas radau iš kaunodienoje.lt. Paliku jūs su gera muzika.

0: Labas, čia grupės Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasijūgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Savarankiškų žingsnių. Registruokitės. SM Startas.lt. Skiltyje.

Tai kągi, atėjo ir antradienio dienos vasara kelyje pabaiga. 13.53 groja Billy Ray Martin ir aš turiu jum tarti smagaus antradienio, nes buvo smagi laida su jumis ir tikiuosi, jog jum taip ir tęsis laikas eteryje. Nuo 14 valandą nuskambės žinios, o nuo 3 valandos piko valandoje mano vietą eteryje perims kolega Daumantas. Tai kągi, palieku jūs su gera muzika ir iki greito, jau rytoj nuo 10 valandos, kaip visuomet su Mantu susigirdėsime rytas kelyje.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Kaune pramonės prospekte pirmadienį pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pagrobtas šiais metais pagamintas Toyota Yaris Cross antradienį pranešė policijos departamentas. Ta pačia diena apie 16 valandą pavogtas automobilis sustabdytas Kaune, Birželio 23-osios gatvėje. 1996 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Kęstučio Mažeikos teigimu, ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Pasak jo, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų džiovinimą, ir pieno ūkius. Kaip rašė BNS, dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros antradienį ryte elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 93 tūkstančiai vartotojų. Šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad prezidentūra aktyviai dalyvaus rengiantis kartelės dešimtokams įsigaliojimui po 3 metų. Šiam prezidento siūlymui dar turi pritarti Seimas. Kaip rašė BNS, 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai stepti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai ketvertu. Siekdamas palaikyti dialogą su Maskva itin įtemptų tarptautinių santykių fone, į Rusiją pirmadienį atvyko aukščiausio rango Vatikano diplomatas. Užsienio reikalų ministras arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris yra aukščiausio rango Vatikano pareigūnas, lankantis šią šalį nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Polas Richardas Gallagheris antradienį susitiks derybų su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejum Lavrovu. Vizito programa numatyta iki ketvirtadienio, apima susitikimus su Maskvos patriarcho atstovais ir vietos katalikų bendruomene. Serbijos valdžia pirmadienį pakartojo prašymą paleisti už karo nusikaltimus nuteistą Bosnijos serbų veikėją Ratko Mladičių dėl sveikatos būklės, kad šis galėtų gydytis Serbijoje. Pareigūnai įspėjo, kad jo mirtis gali ištikti bet kurią akimirką. 84 metų Ratko Mladičius atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų. Įvykdytų 1992-1995 metais vykusio Bosnijos karo metu. Jo šeima jau anksčiau siekė paleidimo, teigdama, kad jis sunkiai serga ir balandį patyrė insultą, tačiau tarptautinis baudžiamųjų tribunolų likutinis mechanizmas gegužę šį reikalavimą atmetė. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laiminga, laimingas ir šeimininkas.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
4: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: EJ Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
8: You shot me so down.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Rugsėjo 5 dieną, Kauno Ąžuolyno parke. Kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė, dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Реклама.
1: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš, galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
5: Radio.

That's the way I like it. Tikrai galima šiuo žodžius pasakyti, kuomet gali prisėsti prie šio mikrofono mūsų studijoje, radio kelyje studijoje ir pasisveikinti pirmąjį kartą su jumis šiandien. Sveiki, radio kelyje bičiuliai, beveik 8 minutės po 15 valandos ir kaip visada, kiekvieną popietę sugrįžtu čia pas jūs ir aš Daumantas būsiu iki 19 valandos, piko valandos. Programoje. Tikrai nėra, sakyčiau, šiandien pati blogiausia diena, kartais saulė išlenda Kaune, kartais šiek tiek pasislepia, bet kuriuo atveju, kaip ir kiekvieną dieną jums linkiu turėti kuo geresnę popietę, kuo geresnės nuotaikas. Ir taip pat galėsiu pasakyti, kad that's the way I like it, kuomet jūs atsiunčiate mums Kauno kelių informaciją, tad lauksime jūsų kelių žinių, kelių gaunasi vos ne kaip ir kelių, nesvarbu, lauksime jūsų žinių iš Kauno kelių, mūsų telefono numeriu 06 11 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e. Telefonu skambinkite, rašykite Facebook'u, atsiųskite balso žinutes, tikrai norėsime jas pagroti, ir kokios tos žinios turėtų būti apie eismo įvykius, prabangias fotosesijas, spūstis Kauno keliuose, o bent jau kol kas apie jokias spūstis ar prabangias fotosesijas žinių nesu gavęs, bet tikiuosi, kad toliau eteriui keliaujant į priekį mes tų žinių sulauksime kaip galime daugiau ir tikrai jomis pasidalinsime. O kas šią valandą jūsų laukia? Šiek tiek pasidalinsime svarbios informacijos apie žinoma apie kelius, taip pat apie automobilius, pakalbėsime ne vien tik tai, kas Kauno keliuose darosi. 16 valandą jūsų laukia ir pirmosios žinios, tikriausiai galima sakyti, kad dar šią valandą kaip ir įeina į tą laiko tarpą, ir bendrai puikiai ir gerai leisime laiką. Beje, šiandien jūsų laukia ir šiek tiek papildomų prizų iki pat ketvirtadienio kelyje radaro rubrikoje. Nuo 17 iki 18 valandos mes jums atiduosime, tikrai galima sakyti atiduosime arba padovanosime du bilietus į Cinnamon Kiną Megoje ir taip pat bilietus į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes, kuriuose Kauno Žalgiris žais ketvirtadienį 20 valandą prieš Stambulo Bešiktaš, Dariaus ir Grieno stadione. Tad, galėsite pasirinkti. Jeigu norėsite tik bilietų į Cinnamon Kiną, puiku, o kitus bilietus atiduosime kitam klausytojui, kuris paskambins. Tad dalyvaukite, radaro metu bus tikrai smagu, kuomet tos prizus galėsime atiduoti. Ir kol kas viskas. Lygiai 10 minučių po 15. Palinkėsiu jums nuostabios antradienio popietės su Radio Kelyje ir Piko valanda.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
1: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
2: Aštuoniasdešimt pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt

0: Šiandien kažkaip keliaudamas pėstute iki darbo, na, nepastebėjau ar tiesiog neįsivaizduoju, kaip aš galėjau šį dalyką praleisti, bet aš nuotaikos prospektą atkeliaudamas per Birželio 23 žiedą iki šios studijos mūsų radijo kelyje Kaune. Nepastebėjau, jog Birželio 23 pagaliau tos dvi remontuojamos kelio juostos jau yra atidarytos. Na ir Dimitrijus skamina ir sako, kad taip, jau ten spuščių nebėra ir pagaliau galima ramiai pravažiuoti. Tad sveikinimai visiems, kurie, na, dar kurie galvojate, kad ten jau važiuoti nereikia, tai manau, ten dabar jau be problemų visur ir pravažiuosite. Toliau eteryje skambės daina, kuri jums dar turėtų priminti tas paskutinėsias nepriminti dar mes gyvename, ar ne, vasaros laikotarpiu, bet priminti tą vasaros laiką, galbūt kuomet jis dar tik prasidėjo. Ir tai yra Calvin Harris ir Summer.
1: Radio stotis. Kelyje.

Na ir su tokiomis senomis linksmomis dainomis dabar galime nuvykti į Kauno kelius ir manau pas laikas būtų šiek tiek apsižvalgyti, jeigu čia tos informacijos yra. Na, iš tikro per daug čia jokių spuščių nėra, eismo įvykis bent jau buvo pastebėtas A1 kelyje, ne per seniausiai. Čia, na taip, važiuojant link Muravos, link Muravos veduko, skaičiu taip tarp Islandijos, tarp ateities plento ir tarp Muravos veduko, tai kelio atkarpos viduryje arba ties Davaigunių miško, ten pabaiga tas eismo įvykis yra. Na, man bent jau kaip vis dar besimokančiam tas visas vietas, sunku pasakyti, bet taip, ar netoli, nuo Vilniaus atvažiuojant, netoli Muravos veduko, tas eismo įvykis yra įvykęs ir lauksime žinių, kasgi čia yra, ar ten kažkas rimto, gal tikėkime, kad nerimto, tad galite mus informuoti ir apie tai. Na, o dabar iš tų judėjimų lėtesnių, tai kovo 11-osios gatvė, ten kelios minutės iki Savanorių prospekto, labai lengvai nuo Saulėtikos žiedo iki Muravos sankryžos, taip pat ieško medo Tašieno kupetoje. Nuo Savanorių prospektų irgi gali tekti 2-3 minutės palaukti, kol atvažiuosite iki Birželio 23-osios gatvės, bet čia nuo kovo 11-osios pusės arba tiesiog nuo Muravos pusės. Taip, stebint toliau, na, tikrai tų pranešimų nėra daug, kol kas vis dar vienintelis Dimitrijus čia mus informavo apie tai, jog pagaliau Birželio 23-osios gatvėje galime neliūdėti, nebent jeigu liūdite, kuomet baigėsi kelio darbai, tai galite ir paliūdėti, bet šiaip dabar tai turėtumėte būti tikrai linksmesni, nes abi juostos ten jau yra atidarytos ir važiavimas ten turėtų būti laisvesnis ir galbūt šiek tiek linksmesnis. Visai neužilgo truputėlį pašnekėsime apie automobilių pasaulyje įdomybės, no, iki tol paklausykite One Republic dainos Need Your Love.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Kaip ir neperseniausiai minėjau, jog neužilgo pakalbėsime apie automobilių pasaulio ypatybės, na ir žinokite, toks skandalas įvyko Slovakijoje. Žodžiu, turėjo gaudyti pažeidėjus, bet tapo grėsme valstybei. Patikrinę naujus radarus, ekspertai griebėsi už galvų. Ir kodėlgi jie griebėsi už tų galvų? Skandalas kilo dėl naujos automatinės kelių eismo taisyklių pažeidimų kontrolės sistemos. Nacionalinio saugumo biuro specialistai viename iš bandomųjų greičio matuoklių aptiko rusiškos kilmės komponentų, nedokumentuotų ryšio galimybių rimtų kibernetinio saugumo spragų. Ginčo centre atsidūrė stacionarus Nero R. One greičio matuokliai su kameromis. Oficialiai jų gamintoje nurodyta Kipre registruota bendrovė Sodasus. Tačiau kilus klausimų dėl įrangos kilmės Slovakijos vidaus reikalų ministerija kreipėsi į nacionalinio saugumo biuro, na, į nacionalinio saugumo biurą ir paprašė atlikti nepriklausomo saugumo analizę. Na, tas nepriklausomas Taip, nacionalinio saugumo biuras dar kitaip yra vadinamas NBU. Viduje 12 rusiškų telefono numerių. NBU rugpjūčio 14 dieną paskelbė oficialų įspėjimą ir nurodė, kad analizuotose kelių eismo kontrolės sistemose aptiko rimtų kibernetinio saugumo rizikų. Tarp jų netitinkamai tarp dokumentuose nurodytos ir realiai rastos ryšio sąsajų konfigūracijos, iš anksto įdiegtos nuotolinio prisijungimo bei valdymo priemonės, neaiški aparatinės ir programinės įrangos kilmė bei nepakankama programinės įrangos apsauga. NBU tokią sistemą įvertino kaip reikšminga kibernetinė grėsmė. Na ir technologijos pėtsakai veda į Rusiją. Slovakijos saugumo specialistams klausimų sukėlė ne tik pavienės detalės. NBU savo viešame įspėjime be Nero R1 įvardijo ir Rusijos bendrovės Simicon gaminamus Cordon serijos greičio matoklius. Tyrimo metu nustatyti techniniai sutapimai leido specialistams Nero R1 įrangą susieti su rusiška Cordon technologija. Na ir ministerija nutraukė bendradarbiavimą. Abu radarus Slovakijos vidaus reikalų ministerijai pateikė IT bendrovę Soitron. Iš pradžių ministerija ir tiekėjas tvirtino neturintis duomenų, kad įranga būtų rusiškos kilmės, tačiau NBU patikrinimo vidaus reikalų ministras Matušas Šutajus Aštokas pripažino, kad įrenginiuose aptikta rusiškų komponentų ir kad jie kelia saugumo riziką. Ministerija paskelbė šiame projekte su Soitron daugiau nebendradarbiauti. Bendrovė savo ruoštu atmetė kaltinimus, kad sąmoningai klaidino ministeriją ir pareiškė pateikus institucijoms tuo metu turėtą informaciją apie įrangą. Istorija tuo nesibaigė. Slovakijos generalinis prokuroras Marošas Žilinka pavedė Bratislavos prokuratūrai įvertinti aplinkybę susijusią su įtartinų kamerų įsigijimu ir naudojimu. Na, tokie dalykai vyksta Slovakijoje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Genesis, Jesus, He Knows Me. Senos geros dainos skamba radio kelyje, trijai, na ir man visados. Atrodo, nors tais laikais galbūt dar net gimęs nebuvau, kažkokia nostalgija visados yra, lyg būčiau tuo metu gyvenęs ir, na, nežinau, kaip paaiškinti tą jausmą, bet jausmas, bet kuriuo atveju yra labai geras. Beveik 10 minučių lieka iki 16 valandos, 16 valandą jūsų laukia ir pirmosios piko valandos žinios sužinosime apie tai, kas vyksta pasaulyje. Na, o pasaulyje iš tikrųjų įdomių dalykų vyksta, galbūt į tokią žinią galėčiau atkreipti dėmesį, kurią girdėsite, tai jog šiandien anksti ryte iš Latvijos į Maskvos Vnukovo oro uostą atskrido Jungtinių Valstijų oro pajėgų naudojamas karinis transporto lėktuvas, rodo skrydžių stebėjimo platformos Flight Radar 24 duomenys. Na ir kasgi čia tokio, kaip ten pateko tas lėktuvas, sužinosime visai neužilgo po 10 minučių. Na, o dabar pažiūrėkime, kas Kauno keliuose šiuo metu vyksta. Na, bent jau kiek teko matyti, jau dabar kažkokių aktyvių eismo įvykių nėra. Yra, bent jau turiu minį naujų įvykusių, bet na, klausiau jūsų ir prašiau informacijos apie tai, kasgi yra įvykę A1 kelyje, ar ten labai didelis eismo įvykis, ar ne, atvažiuojant iš Vilniaus link Muravos viaduko, na ir aš gavau nuotrauką nuo mūsų klausytojo Andriaus, bet aš nesu tikras, ar tikrai čia apie tai eina kalba, atrodo, lyg čia būtų iš Jonavos atvažiuojant, na, sunku pasakyti, jeigu gali Andriu papildi, kurioje čia vietoje, kadangi vėl vis dar pažymė to faktą, kad nesu tas grynas kaunietis, vis dar, nors jau kiek 10 metų ir atrodo gyvenu Kaune, bet vis dar sunku kai kur suprasti, kurgi čia būtent kas yra. Kaip tik matau, kad dabar rašo žinutę, tai čia ar apie tą vietą mes kalbame, ar apie ne tą. Žodžiu, matau, kad yra susidūrę du automobiliai, vienas su kitu, važiuojant čia į Klaipėdos kelią. Pirmoje juostoje, jeigu nesuklysiu pasakęs. Na, žodžiu, tikiuosi pasiaiškinsiu ir pasižiūrėsime, kas čia plačiau vyksta. Na, o stebint kitas vietas, tai čia nuo Saulėtekio žiedo, važiuojant iki Muravos sankryžo, šiek tiek pasispaudimų turime. Na, ir tiek iš Birželio 23-osios gatvės važiuojant savanoriais į kovo 11-ąją ir nuo kovo 11-osios. Į Birželio 23-osios gatvę, čia šiek tiek savanorių prospekte mes pasispaudžiame. Taip pat toliau, nuo taiko žiedo iki telekomo sankryžo šiek tiek sunkesnių judėjimų ten yra, na ir Karalius Mindaugo prospektas, čia nuo Kanto gatvės gaisrinės, dar prieš gaisrinę jau ten tų pasispaudimų yra iki Birštono gatvės. Ir taip, Audrius, atsiprašau, ne Andrius, čia mums rašė Facebook'e, bet rašo, čia tas eismo įvykis yra įvykęs nuo Vilniaus, važiuojant netoli Orlen degalinės pirmoje juostoje remonto kelyje. Link Megos važiuojant netoli Muravos viaduko. Tai taip, čia mes apie tą eismo įvykį pagaliau ir sužinojome. Ačiū tau, Audriau, kad realiu metu čia su mumis bendrauji ir mums tą informaciją padalini. Ir daugiau, ką čia stebint Kaune, na, nesimato, nei iš jūsų kokių pranešimų gauta, žinoma, tikiu, kad Marijampolės plentas čia toliau keliaujant turėtų pasipildyti, na, kaip visada. Jau kurį laiką buvome pamiršę tą atkarpą nuo Heso iki Rokelių gatvės, bet na, vėl teks prisiminti galbūt kaip kokį savo baisiausią košmarą. Ir rašo Audris vėl mums į Facebooką. Na va, super. Tai tikrai super. Visi esate super klausytojai ir tu, Audriu, esi tikrai šiuo metu esi mūsų, ar ne, tas MVP vadinamas Most Valuable Player ir gera žinoti, kad kuomet jūsų paprašai, jūs ir padedat ir viską mes įsiaiškiname ir žinome, kas Kaune vyksta. Na, dabar jau šiek tiek kelius pamiršime, 16 valandos sugirdėsime pirmosios piko valandos žiniose, nuo tas žinias jums tikrai, manau, puikiai padės pasitikti Alanas Chošnau ir Virš kasdienybės. Alanas Chošnau ir Virš kasdienybės.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rajonų ligoninėse supaprastinti intensyviosios terapijos paslaugų teikimo reikalavimai. Jose bus galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius, antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Taip pat sudaromos sąlygos anesteziologams ir reanimatologams pagal poreikį teikti skubę pagalbą ir kitose ligoninės skyriuose, užtikrinant aukščiausią pacientų saugumą. Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, taip siekiama išlaikyti gyvybiškai svarbias paslaugas arčiau gyventojų namų ir sumažinti regioninių bei rajoninių gydymo įstaigų administracinę ir finansinę naštą. Antradienį ryte, anksti ryte iš Latvijos į Maskvos Vnukovo uostą atskrido Jungtinių valstybių oro pajėgų naudojamas karinis transporto lėktuvas, rodo skrydžių stebėjimo platformos Flight Radar 24 duomenys. Remiantis šiais duomenimis, į Latviją lėktuvas atskrido iš Andriusio jungtinės bazės, netoli Vašingtono esančio Jungtinių valstybių karinio objekto. Nėra aišku, kas skrido dideliu lėktuvu Boeing C-17 Globemaster 3 ir kokiu tikslu jis vyko į Rusiją. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros antradienį per pietus elektros dar neturėjo maždaug 82,5 tūkstančio vartotojų, bene, sako energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Savo ruoštu elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid pranešė, kad savaitgalį siautusi audra pažeidė 14 jos linijų, tačiau pažeidimai sutvarkyti per porą dienų ir šiuo metu sistema veikia stabiliai. Įmonė dabar padeda ESO komandoms. Rusijos pajėgoms aštuoniomis valandosiomis aviacinėms bombomis smogus Kramatorskui rytinėje Ukrainos Donecko srityje antradienį sužeista mažiausiai 11 žmonių, įskaitant 2 mėnesių kūdikį. Apie tai praneša portalas Ukrainska Pravda, kuris cituoja Kramatorsko miesto karinės administracijos vadovą Oleksandrą Hončarenką. Apgadinta daug daugiabučių namų ir infrastruktūros objektas. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Na, jeigu neseniai klausėte žinių, lengvas kuriozas įvyko, jog žodis valdomosiomis patapo valandosiomis. Neįsivaizduoju, kas čia buvo kartais, ar ne, atvyksta tas smegenų apšalimas ir, na, žodis valdomosiomis tampa valandosiomis. Tad, jeigu išgirdote tokį žodį, tai žinokite, kad ten turėjo būti valdomosiomis. 6:16. Sveiki sugrįžę. Toliau tęsime radio kelyje programą. Gerai žinoti, jog esate kartu su mumis. Na, aš greitai čia pas jūsų atskubu pranešti naujausias kelių naujienas. Iš jūsų Dimitrijus mums mūsų klausytojas paskambino ir pranešė, jog Radvilėnų plente link centro važiuojant prie Baranausko gatvės sankryžos eismo įvykis yra įvykęs, na, vienas automobilis tiesiog jau kito automobilio galą pataikė ir, na, ten atrodo tikrai nieko rimto neturėjo įvykti, tiesiog lengvas eismo įvykis. Taip pat dar vienas lengvas eismo įvykis yra įvykęs Girstučio sankryžoje. Mūsų klausytojo Deimantė mums rašo, sveiki, ką tik prieš mano akis, lengvas bum Girstučio sankryžoje. Na, jeigu lengvas bum, tai manau, ten tikrai nieko tokio neįvyko, tik tai šiek tiek galbūt automobiliai bus palamdyti, bet kas tie automobiliai, svarbiausia sveikata yra, čia ir visi sveiki gyvi.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
7: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
5: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Na ir tropas tikriausiai pats geriausias laikas atvykti pasakyti ant geros muzikos, kasgi čia vyksta Kauno keliuose. Na taip, jau žinių šiek tiek turime pririnkę. Vis dar aktyvus eismo įvykis yra taip, nuo Vilniaus, atvažiuojant netoli Orlen degalinės pirmoje remonto, taip, pirmoje juostoje remonto kelyje. Na, link, dar tiksliau link Megos važiuojant netoli Muravos veduko, tas eismo įvykis yra įvykęs na, ir dar šiek tiek pasispaudimų ten yra matoma, na iš tikrųjų jau įprastai laikui bėgant, tikiu, kad jau ties 17 valanda matysime ir ten spūsti jau nuo ateities plentus darius iki Muravos veduko ir toliau iki Ašigalio veduko. Na, iš tikrųjų, iki Ašigalio veduko jau tikrai jau dabar yra ten spūstis, taip pat nuo Karmėlavos norintys pakilti į Islandijos plentą šiek tiek pasispaudžia, taip pat ir jau nuotaikos prospekto ateities plentu važiuojant iki Ramučių, spūsti turime ir ten, na, ar jį didelė kol kas, manau, kad čia apie 5 minutės teks pabūti, toliau nuo Taikos prospekto iki Telekomo sankryžos, nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, Kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais, šiek tiek pat Savanorių prospektas nuo Kovo 11-osios, važiuojant iki Birželio 23-osios gatvės, irgi pasispaudžia Utenos ir, na, Utenos ir Petrausko gatvės, taip pat šiek tiek nieko per daug rimto, gali tekti, manau, čia iki 5 minučių pastoviniuoti, Petrausko gatvėje gal dar mažiau iki Savanorių prospekto, toliau Karaliaus Mindaugo prospektas irgi Na, čia gali tekti apie 5 minutės pabūti nuo Kanto gatvės pusės atvažiuojant iki Birštono gatvės, tad kantrybės reikės turėti. Ir čia Raudonvario plente, na, didelių spūsčių kol kas nesimato, ten link maždaug nuo vakarinio plinkelio, ten gal iki, na, važiuojant iki Regitros į Raudonvario pusę. Čia gal gali tekti mažo, kai pastoviniuoti, taip, eismo įvykis Šapokos gatvėje, čia netoli Šilo parduotuvės kažkas yra įvykę. Taip pat mūsų klausytas Dimitrijus mus dar informavo, kad Radvilėnų plente link centro važiuojant prie Baranausko gatvės sankryžos turime ir dar vieną eismo įvykį įvykusi taip pat. Na, kiek sakė, kad jį gal automobilio atsitrenkė, bet neskambėjo taip, kaip tai kaip labai čia baisus eismo įvykis Marijampolės plente. Na, štai, jau atvažiuojant nuo už Kauno hidroelektrinės, pavažiavus toliau, jau už Vaišvydavos plento pamatysite, na, jau susidariusią spūstį, kurioje reikės pastovėti bent jau 10 minučių, manau, tai tikrai iki Rokelių gatvės. Tad kantrybės jums čia visiems, pakalbėjome truputėlį apie kelius, na, o dabar paklausykime, ką mums sako sinoptikai, kas gi bus šias kelias ateinančias dienas.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė. Vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, vietomis nuo 12 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 16 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Dar trumpam pasisugrįžtu, mūsų klausytojas, na ir vienas iš tikimiausių mūsų klausytojų, Dimitrijus, nori pasidalinti apie eismo įvykį, norint atnaujinti informaciją apie jį. Tad pažiūrėkime, kurgi, kaip čia ir kas yra.
1: Domantai prie Zoologijos sodo nėra, reikia viskas, išėjo pasiskirsti, viskas gerai, žalia šviesa. Gerą darbą, Dimitrijus.
0: Ačiū, Dimitrijau. Taip, prie Zoologijos sodo, na, ten Radvilėnų plente, sakė, jog ties Baranausko gatvės sankryžą turėjome eismo įvykį, jau viskas išsisprendė, ramu, tad galite jaustis taip pat ir jūs ramiau, jeigu bijojate, kad ten kaip nors tie automobiliai yra nepatogiai sustoję. Toliau gera muzika tęsiasi radio kelyje eteryje ir piko valandoje, visai neužilgo, pakalbėsime dar sykį apie automobilių pasaulio įdomybės.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
4: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Minutės po 16 valandos. Kaip visada žinote, jog piko valandoje didžiausią dėmesį skiriame kelių informacijai Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje, bet kartais ir bendrai apie visą automobilių pasaulį. Pakalbame, juk automobiliai ir yra ant ko, na, kuo naudojame tie keliai, kad jais važiuoti, kas ant jų važiuoja automobiliai. Ir pakalbėkime apie eismo pažeidimus ir kągi galima padaryti, jog būtų galima prarasti teisės. Už šį ket pažeidimą dabar galima prarasti teisės. Ministerija siūlo bausmę gerokai švelninti. Susisiekimo ministerija siūlo gerokai švelninti atsakomybę vairuotojams, nepaisiusiems draudimo lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Šiuo metu už tokį pažeidimą gresia 170 arba 230 eurų bauda ir privalomas teisės vairuoti atėmimas nuo 3 iki 6 mėnesių. Ministerijos siūlymų bauda sumažėtų iki 60 arba 90 eurų, o privalomo vairuotojo pažymėjimo atėmimo neliktų. Lenkti ir toliau būtų draudžiama. Siūlomi pakeitimai nereiškia, kad gyvenamosiose zonose ar dviračių gatvėse būtų leista lenkti. Kelių eismo taisyklėse gyvenamojoje zonoje leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 20 km per valandą greičiu, o lenkti draudžiama. Šie reikalavimai taip pat taikomi daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose, o draudimas lenkti ir stovėjimo aikštelėse. Dviračių gatvėje galioja 30 km per valandą greičio pribojamas ir toks pat aiškus draudimas lenkti. Taigi ministerija siūlo keisti ne pačią kelių eismo taisyklę, o atsakomybę už jos pažeidimą. Dabar galima netekti teisų pusiai metų. Šiuo metu lenkimas vietoje, kurioje pagal kelių eismo taisyklės tai daryti draudžiama, patenka administracinių nusižengimų kodekso 420 straipsnio taikymo sritį. Vairuotojui už tokį pažeidimą gresia 170 arba 230 eurų bauda ir privalomas vairuoti atėmimas nuo 3 iki 6 mėnesių. Susisiekimo ministerija siūlo būtent gyvenamąsias zonas ir dviračių gatves išskirti iš kitų pavojingesnių draudžiamo lenkimo atvejų ir už pažeidimą numatyti 60 arba 90 eurų baudą. Na ir dėl vairuotojo pažymėjimo svarbus pasikeitimas. Pirminėje Liepos pabaigoje paviešinto pasiūlymo stadijoje buvo nurodoma, kad privalomo 3-6 mėnesių teisės vairuoti atimimo neliktų, tačiau tam tikrais atvejais pažymėjimą būtų galima atimti vienam arba trims mėnesiams. Vis dėlto naujausiame rūpiučio 23 dieną pateiktame susisiekimo ministerijos paaiškinime nurodoma griežtesnės papildomos sankcijos apskritai atsisakyti. Už lenkimą gyvenamojo zonoje ar dviračių gatvėje teisės vairuoti atėmimas nebebūtų taikomas, liktų tik 60 arba 90 eurų bauda. Todėl galutinė nuostata dar priklausys nuo to, kokios redakcijos projektas pasieks vyriausybę ir Seimą.
1: Radijo stotis Kelyje.

0: Radio stotis ir jie.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
4: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
6: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
7: Visiškai teisingai. Taip, vairuotojų, klausytojų patarimai keliaujantiems piko valandoje. Na ir tikrai tų patarimų ir jūsų informacijos laukiame tiek iš... Nu taip, tiek iš Kauno, tiek iš Kauno regiono visų vietų. 06 11 422 22. Toliau lauksime jūsų skambučių. Taip pat galite dalinti savo informaciją ir mūsų Facebook'e balso žinutėmis, paprastomis žinutėmis. Kaip ir girdite, kartais mes jūsų balso žinutės pagrojame. Tad jeigu tokių gauname, tikrai norime jūsų balsą išgirsti mūsų eteryje. Keliaujame į Kauną dabar pasižvalgyti. Ir Marijampolės plentas. Galbūt pradėsiu nuo jo. Čia jau tikrai nemažas pustis yra... Virš 10 minučių šiuo metu teks pastoviniuoti, važiuojant iki Rokelių gatvės, na, už Vaišvydavos plento, truputėlį čia toliau pavažiavus, pamatysite ten spūstį susidariusią, taip pat jau ir Balčkalnio gatvėje, link Marijampolės plento važiuojant, ir čia gali tekti pastoviniuoti Vaidoto gatvėje, vos kelios minutės čia atvažiuojant, taip pat nuo Heso pusės link Tilto gatvės, gali ir čia tekti pastoviniuoti. Taip, gerai, dabar pasižiūrėkime galbūt nuo kitų vietų. Nuo Vilniaus atvažiuojant link Muravos veduko, ten jau beveik nuo ateities plento, spūstis yra susidariusios, na ir iki pat Šigalio veduko. Taip, toliau atvažiuojant nuo Karmėlavos, irgi, na, norint pakilti, gali lengvų problemų kilti, norintiems užvažiuoti į Islandijos plentą, kantrybės čia. Taikos prospektas, na, nuo Taikos žiedo iki Basanavičiaus alėjos, čia maždaug daugiausia problemų vairuotojams kyla, truputėlį turime ir Pramonės prospekte link Muravos veduko, na čia panašiai apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti ir kovo 11-osios gatvėje link Savanorių. Važiuojant, Raudonvario plentas nuo Ermitažo, čia galbūt toliau už Ermitažo pavažiavus ir toliau link Regitros važiuojant Raudonvario plente, teks, manau, čia pastoviniuoti apie kokias 5 minutės, nieko per daug rimto, bet taip. Eismo įvykis čia yra įvykęs A5 kelyje, na čia truputėlį toliau už Raudonvario plentą pravažiavus, link, na, į Megos pusę važiuojant A5 keliu, bet netoli to Raudonvario plento, čia eismo įvykis yra įvykęs, kol kas sunku pasakyti kas, jokių nuotraukų, nei informacijos nesugavęs iš jūsų, tik iš bendros informacijos matau, jog ta eismo įvykis yra fiksuojamas. Taip, toliau, ką mes dar galime jums pranešti, tai jog Vandžiogalos plentas čia šiek tiek yra pasispaudęs nuo devinto forto iki Šakių. Turime čia lėtesnį eismo judėjimą. Na ir kol kas tai bus viskas. Iš manęs noriu priminti, jog kelyje radarą mes pradėsime šiek tiek po 17 valandos, dažniausiai tai būna kažkur 10 minučių po 17, o ten jūsų informacija gyvai gali virsti prizais. Tad jeigu paskambinsite ir pranešite Kauno kelių informaciją mūsų gyvuoju telefonu 0374222202, na kuomet jau aktyvuojame radarą ir esame eteryje, galite laimėti du bilietus į Cinnamon kiną, taip pat ir du bilietus į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes Kaune, kur žais Kauno Žalgiris ir Stambulo Bešiktaš Dariaus ir Grieno stadione ketvirtadienį 20 valandą, arba 8 valandą vakaro, tad jeigu norite turėti šansą šios prizus laimėti, dalyvaukite radare. Na, kartais kai kurie iš tikro dalyvauja radare, tikriausiai daugelis ir visi galbūt jūs dalyvaujate tame radare, ne tik tai dėl prizų, bet ir, na, jog padaryti gerą darbą mūsų radijo kelyje bendruomeniai. Tad ačiū jums už tai, dabar palieku jūs su gera muzika, aš keliauju į Vilnių ir į Klaipėdą ten pasidalinti kelių žiniomis, o likite toliau su radijo kelyje ir aktyvuotame radare, tikrai tikiu, kad susigirdėsime.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Aš myliu knygas, knygas.lt.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: Cause life's so much brighter when they go.
1: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Beveik 10 minučių po 17 valandos ir metas aktyvuoti kelyje radarą. Kelyje radaro rubrikoje mes laukime jūsų skambučių gyvai su jūsų Kauno kelių informacija. Na, turite paskambinti mūsų gyvuoju telefonu 0374222202, pasakyti kažką svarbaus ir automatiškai iš karto jūsų vardas yra registruojamas į žaidimą. Šios valandos pabaigoje kažkam, na vienam iš klausytojų atiduosime du bilietus į Cinnamon Kiną Megoje ir taip pat du bilietus į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes Kaune. Dariaus ir Grieno stadione ketvirtadienį 8 valandą vakaro susitinka Kauno Žalgirio futbolo komanda kartu su Stambulo Bešiktaš. Turime pirmąjį skambutį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Jurga.
2: Sveiki, Jurga. Kaip šiandien gyvenate? Ar labai blogi keliai ir geri?
3: Ryte gyvenau geriau negu dabar.
2: Ryte geriau negu dabar. Tai gerai, kurgi šiuo metu gyvenate truputėlį blogiau?
3: Nu, bandau link medos judėti, bet čia ties tais jų remonto darbais, ties Lado, ties Gėsburgeriu jau geras pustis per abijuos, nes niekas tau.
2: Supratau. Gerai, Jurga, ačiū Jums labai už informaciją. Ar dalyvaujate šiandien žaidime dėl šitų bilietų tiek į Cinnamon Kiną, tiek į UEFA Europos lygos rungtynes?
3: Taip, ne.
2: Jurga, gerai, būtinai tuomet klausykite mūsų iki galo, iki 18 valandos ir ačiū už skambutį. Iki.
3: Iki.
2: Wow, na, vakar tokio rimto atsakymo būtinai dar neteko sulaukti. Tad Jurga, likite toliau su mumis, gal stebuklingasis ratukas rubrikos pabaigoje atsisuks į jūsų vardą. 0374222202, ar pažiūrėsim, ar pirmas radaras bus toks aktyvesnis, ar, na, šiek tiek mažiau informacijos mes jame gausime, bet kuriuo atveju turime dar ir prieš radarą šiek tiek tos informacijos pririnkę, bet mes norime jūsų žinių, juk jūs, bičiuliai, važiuojate keliuose, viską matote geriausiai, juk nekokie robotai, tai nedirbtiniai intelektai, bet jūs esate asmenybės ir viską matote tikrai. Na, geriau už nieką niekas nepamatys. Už jūs niekas nepamatys. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
4: Labą, Valentas, patrūkdė.
2: Sveiki, Valentai, kaip visada netrūkdote, ką mums pranešite?
4: Dabar taip kalba pilis į Birštuno gatvę, link Karalius Mindogų, iš Karalius Mindogų, link Kauno pilies į Birštuno gatvę automobilio eilė.
2: Oho.
4: Taip pat į Donelaičio gatvę į Parados salną yra automobilio eilė.
2: Aišku, supratau. Dėkui labai, Valentai, už informaciją. Okay. Dalyvaujate žaidime, beje.
4: Kaip visada.
2: Kaip visada. Gerai, Valentai. Ačiū. Iki.
4: Iki.
2: Taip, Valentas tikrai šiandien dalyvauja irgi, na, vakar taip sakė, ai, mum ten bilietų nelabai reikia, tas futbolo rungtynės šiandien, ne, šiandien futbolo fanai, panašu, kad renkasi ir visi nori prizų. 0374222202, ar turime dar klausytojų, kurie nori pasidalinti savo žiniomis ir pakalbėti radio eteryje, taip. Na, čia kaip ir minėjo, iš tikro taip, nuo Vilniaus atvažiuojant ten link Muravos vaduko ir toliau, tikrai turime spuščių, kantrybės reikės turėti. Taikos čia prospektas nuo Taikos žiedo iki Basanavičiaus alėjas irgi truputėlį pasispaudęs. Kas šiandien keista, kad jokių žinių apie prabangias fotosesijas nesame turėję, tad tai šiek tiek keista. Taip, eismo įvykis yra įvykę Šventos Gertrūdos gatvėje, taip pat ir Šventos Gertrūdos gatvė yra na, pasispaudusi link Savanorių prospekto. Kantrybės ir čia gali tekti turėti daugiau. Primenu 0374222202, laukime jūsų skambučiai mūsų tiesioginį eterį. Taip, na ir eismas, kiek tenka žinoti, yra sulėtėjęs šiek tiek nuo akademijos. Važiuojant ten, na, ir pro Raudonvario plentą pravažiavus ir dar šiek tiek toliau link Šilainių plento, na, ten eismo įvykis yra įvykęs netoli to Šilainių plento A5 kelyje. Tik tai, na, neaišku, kas ten tokio, rimtas eismo įvykis ar ne, bet jau kuris laikas jis ten yra pastebėtas. Raudonvario plentas, taip pat važiuojant į Raudonvario pusę, čia dar prieš Ermitažą automobiliai yra susispaudę važiuojant į iki maždaug Regitros. Ar dar mes kažką galime pasakyti, na, kaipgi mes galime pamesti mūsų numylėtą ir seniai pamirštą Marijampolės plentą, kurį vėl prisimename. Čia nuo hidroelektrinės važiuojant į Rokelių gatvę spūstį mes turime tikrai nemažą, Na, beveik nuo Vaišvydavos plento, ten važiuojant, na, to susikirtimo, ten tas pustis yra ir prasidėjusi. Na, ir turime dar Balčkalnio gatvėje, apie 10 minučių teks irgi pabūti iki Marijampolės plento, ir nuo hidroelektrinės pusės Vaidoto gatvėje irgi spustis yra fiksuojama iki tilto gatvės. Na, bet taip, ar dar turėsime skambučių, tai tik tai, na, daugelis to yra tiesiog bendra labai informacija, tikrai to tikslumo trūksta, to tikslumo galite jūs mums pasakyti 0374222202. Primenu, galbūt ką tik mūsų įsijungėte, kiekvienas jūsų skambutis gali virsti dviem bilietais į Cinnamon Kino Megoje ir dviem bilietais į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes Kaune, Dariaus ir Grėno stadione, susitinka ketvirtadienį 20 valandą vakaro, Kauno Žalgiris kartu su Stambulo Bešiktašu. Tikrai geros rungtynės laukia, man atrodo, čia atkrintamasis etapas yra, tad, na, turėtų įtampos būti nemažai, bet įtampa, na, dažniausiai pavirsta į geras emocijas, kuomet laimi Žalgiris ir į blogesnės tikriausiai pavirs, jeigu laimės Stambulo Bešiktas. Gerai, 0374222202, 5-4-3-2-1 tvarkoje. Muzikinė pauzė jūsų laukia, na, aš keliauju į Vilnių ir į Klaipėdą pravesti ten kelyje radaro.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Elite džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laimingas ir šeimininkas.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
7: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: check this out.
1: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.

0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Dvidešimt šešios minutės po 17 ir atidarome dar vieną radarą ir greitai čia turime ir skambutį. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu? Taip, Valentai, klausime jūsų.
2: Dabar taip, Baršausko gatvė mums taip yra automobilį, bet juda viskas tvarkingai, ne taip kaip buvo anksčiau, kol buvo uždarytas hidroelektrinės pravažiavimas.
1: Taip.
2: Nu, biškai daugiau automobilio tunelio gatvė į Baršausko gatvę pusę važiavim.
1: Tunelio gatvė į Baršausko gatvės pusę suvartu.
2: Dar noriu patikslinti, kad į futbolo rungtynės jau bilietus nepretenduosiu, nes dirbti teks.
1: Ai, supratau. Gerai, tai tuomet... Supratau, Jurgai, mūsų klausytojai labai tą daug šantų čia pakėlėte. Gerai, ačiū Valentai, tuomet likite toliau su radijo kelyje ir gal bilietai įsinamokinoti teks. Iki, ačiū už informaciją. Iki. Bye, bye. Taip, 0374222002, aktyvuojame radarą, na net nespėjau iš tikrųjų, man atrodo, pasakyti, tad laukime jūsų skambučių gyvai, jeigu ką tik mūsų įsijungiate kelyje radare. Čia jūsų informacija jūsų balsu turi būti pranešta ir už tai turite šansų laimėti prizų. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Dmitrijus, tikrasis.
1: Taip, Dmitrijau.
3: Radilienų Baranausko, kas turite greičiau?
1: Radilienų Baranausko?
3: Radilienų Baranausko, čia visą žaliakalį stovį galima pasakyti.
1: Ai,
3: krūta taip, kai šis aforas leidžia ten.
1: Aišku.
3: O šiaip tai greičiau žinokit.
1: Aišku, gerai, dėkui labai už informaciją, Dmitrijau, ar dalyvaujate ar be dovanų?
3: Be.
1: Gerai, Dmitrijau, ačiū.
3: Jam patineikšti, prašau.
1: Gerai, iki, Dmitrijau, ačiū.
3: Gerai, darbą, manau, Dmitrijus šalia, bet neužės. Gerai, iki.
1: Gerai, visą. Oi, 0374222002, toliau laukime jūsų skambučių į dar vieną aktyvuotą radarą. Na, gal dabar spėsiu pasakyti naujiem klausytojom, kokie prizai jūsų laukia už jūsų skambučius. Du bilietai į Cinnamon Kiną Megoje ir taip pat vienam klausytojui padovanosime du bilietus į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes Kaune, Dariaus ir Grėno stadione, kurios vyks ketvirtadienį 20 valandą ir ten susirungs Kauno Žalgiris kartu su Stambulo Bešiktaš. Na, kaip jūs sakė Valentas, jis nori tik bilietų į Cinnamon Kiną, tad kol kas, na, Jurga vienintelė, kuriai tikrai garantuotai atiteks bilietai į tas UEFA Europos lygos atrankos rungtynes. Ar dar turėsime skambučių? Na, iš tikro, tas yra dalykas, labai įdomus jo, kuomet pasakai, kad viskas, radaras uždarytas, atsisveikinu, keliauju į Vilnių Klaipėdą. Ir tik ruošiuosi jungti dainą, iš karto matau, kad skambutis ateina. Nežinau, ar čia tyčia taip gaunasi, ar tiesiog toks likimas įdomus. Na, žodžiu. Taip, bet galime ir plačiau apsižvelgti, kasgi čia Kauno keliuose vyksta, na, vis dar atvažiuojant nuo Vilniaus link Muravos veduko ir toliau link Ašigalio veduko, ten dar automobilių eilutės tęsiasi, taip pat ir Taikos prospektas, jau nuo Pramonės žiedo iki Taikos žiedo ir toliau važiuojant nuo Telekomo sankryžos iki pat Aklųjų sankryžos, tikrai pasispaudžiame Kipro Petrausko gatvę iki Savanorių prospekto, irgi buvo gauta žinių, kad na ir ten pabūti tenka, taip pat minėjo ar praeitame radare, kad Parodos kalnas yra pasispaudęs, jeigu nesu klysiu, tai kylant į link Petrausko gatvės. O gal dabar jau ir visur ten yra pasispaudę. Taip, turime skambutį, skubu pakelti ragelį. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
4: No, buongiorno, sveiki, gyri.
1: Buongiorno, Gintarai. Žinokite, pamiršau jums perskaminti, bet dabar geriau į radarą. Paskambinkite ir pasireikškite.
4: Gerai, tai vieną žodžių važiau Rodondro plėsą, čia buvo Kauniškį turbūt. Tai proermitažas, ten jeigu labai įspūdingos nebuvo to kamščių, tai aišku, visi kaip po du darbų penktą valandą pusė penkių, kas baigė, tai visą laiką link Raudondo ir link Lapėdžių ten irgi, ir link Regis, nuo Žemkės irgi ten, kaip sakoma, nuo eina link Tepo, kaip leidžiasi, tai irgi taip pasikamščia ar daugiau, tai iš kitos pusės, Ringaudė irgi kaip visą laiką, tai kokiškite, aš iš kitos pusės, kažkaip viskas normaliai, aišku, tas lietudis, tas vakaros, kai sakoma, pusiau yra, pusiau nėra, bet tai ką, kai sakoma, džiaugiamės, kad turim, kad ir karas, aišku, važiuoju daug kur, matai, kaip medžiai daug kur išvartyti, dar kai kur net yra, kaip buvau šiandien, buvau kupiški, tai daug kas yra nykščiai, dar aplinka nykščius, tai neturi daug kas elektrus, Tai sakė, tik tai dar po 2-3 dienų, tai sakė, generatorio net neturi parduotuvės, tai jeigu kas važinėja po kitus miestus, tai nuvežkit, pagelbėkit žmonės, gal padėkos arba nupirkt, sakė, nors būtinai atvežkite, kai daug dar elektros neturi, tai pagelbėkit vienas kitam. O daugiau, kad kažkaip tai, nu ką, artėja rugsėjo pirmoji, tai kitą savaitę bus, o, vaikeli, čia bus, kai sakoma, daug stabdymo, daug kamščių, daug vaikų, daug policijos, daug ir kariuomenės, turbūt Šiaulių sąjunga padės, nu. Kitakmo sako, kad vienas kitam gyvybė ir avarių buvo mažiau daugiau, tai šypsenos ir saulytė, jeigu yra D vitaminai, tai pasistengiam ir bus viskas gerai.
1: Vau, wow, Gintarai, kaip visada, viskas, 5 viename esate, labai viskas aiškiai suprantama.
4: Ne, žinai, sako, kaip daug ką klausai, daug ką mokinėti, daug ką stėmėsi patirties iš vienų iš kitų, nu tai aš irgi stengiuosi visiems vieniems kitiem padėti, kad tik tai būtų visiems gerai ir patenkinti ne vien tik Kaunas, klauso visą Lietuvą, aš pavusiai Lietuvą žinėjau ir daug kam padėdavo, susigėdų mašiną, sustoju paklaus, ar atsitiko, kad nors gal dėkybos, gal padangą, paskambini kažkus atvažiuoja, servizas, dar kas, nu, ir paskui nebūtų, važiuoju, nukritau, pusė lavonų.
1: Gintarai, tikėkime, visi čia bus gyvi, sveiki, kad ir...
4: Svarbiausia pozityvumo nuotikos, kiekvieną dieną mūsų yra gimtadienis. Atsikeli, matai kaulytę, matai arbatos, kavos, matai kitą žmogų, matai save, viskas yra gyvenimas, turim gyventi, mokėti, džiaugtis garbinti vienas kitom.
1: Gerai, Gintarai, ačiū labai už skambutį, palikime laiko dar kitiem klausytojams pranešti. Dėkui labai. Iki, Gintarai. Taip, na, ačiū Gintarui tikrai labai plačiai apie viską, apie kelius, apie gyvenimą ir keliai mašinos žmonės. 037-422-02, laukime jūsų skambučių į radarą, praneškite, ką matote iš Kauno kelių, ar tai būtų eismo įvykis, ar dar kitokie dalykai, kaip radarai, kurių šiandien dar tikrai jokių žinių apie radarus, na, nesame gavę. Ir jūsų visa informacija gali pavirsti prizais. Turime numerį. Turime dar vieną skambutį, tiksliau. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Labas vakaras, Alina.
1: Alina, jau jūs iš balso atpažįstu ir tikriausiai iš jūsų pirmos vardo raidės jūs atpažinčiau. Alina, kas šiandien gero vyksta Kaune?
5: Na, kaip ir iki Šilainių važiuojant, viskas ramu, viskas tylu, tik tai čia toji apačioj neries peros krantiniai, sustojus mašina pirmoji juostoj, tai truputėlį pasikamščiuoja, nebaisiai, bet pasikamščiuoja. Bet paskui pravažiuoju vėl į Šilainių kalną, lengvai kylė.
1: Aišku, supratau. Gerai, Elina, ar dalyvaujate šiandien žaidime dėl dviejų prizų?
5: Ne, nedalyvaujam, palieka kitiem, o Gintarui linkėjimai, nes žinokit, dar ir pusę kauniečių neturi. Nereikia nei Anykščių, nei kitų miestų, mes kauniečiai neturime elektros, tai kaip sakant, generatorių toli neišveškim.
1: Supratau. Na, Gintaras turi dar vieną fanę. Elina, ačiū jums su skambutį ir gero jums vakaro. Iki.
5: Gero jums vakaro visą.
1: Taip, jau įsivaizduoju, Gintaras važiuoja ir šypsosi. Ne vienas klausytas iš tikro po Gintaro skambučių paskambina, na ir linkėjimus siunčia. Na, Gintarai, esate kelyje radaro žvaigždė, nebejotinai. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu?
6: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau. Kas pas jūs geresnio? Ar jau ruošitės į futbolą vykti?
6: Jo, ruošiuosi.
1: Jau ruošitės. Gerai, dar kelios dienos. Kas šiandien gero keliuose vyksta?
6: O tai, kaip visada, Karaliaus Mindaugo link Aleksoto tilto važiuoju, tenai pasikamšiavę, po to link Pilies žiedo, link Jurbarko į tą pusę. Taip ir pastovi.
1: Aišku, nieko naujo. Supratau. Andriau, ar šiandien norite dar papildomų bilietų išlošti, ar užtenka jau?
6: Nu, manau, į futbolą gal kažkam kitam palipčiau.
1: Gerai.
6: Bent į kiną gal paimčiau.
1: Į kiną paimtumėt. Gerai, tada dar palieku jūsų vardą, pasižymiu, kad kino esate šiandien fanas. Gerai,
6: jo,
1: Andriau.
6: Į futbolą kažkam kitam reikia duoti.
1: Gerai, puiku. Ačiū už jūsų gerą širdį, Andriau. Iki ir gerą vakarą.
6: Dėkui visą.
1: Taip, na, mūsų klausytojai yra tikrai patys nuoširdžiausi, patys geriausi, nežinau, na, karmos taškų tikrai kaupiate jau į valias, jeigu yra kažkoks tai, nežinau, kažkoks tai buteliukas, kuris ten prisipildo karmos, tai jau turėtų jisai ten per viršų seniausiai, bet žinoma, geros karmos ten būt prisipildęs. 037-422-02, jau radarė, čia esame, nežinau, kiek kokie 7 minutės, jau 8 minutė eina, ar dar turime klausytojų ir keliaujame į reklaminę pauzę ir aš vėl greitai piršto mostelėjimu nuvyksiu į Vilnių ir į Klaipėdą ten radarą pravesti. 037-422-02 5 4 3 2 vienas, matau, kad kažkas skaminate mums ne į tą numerį, kurį reikėtų ir tuomet radarą nutraukėme. Gera muzika toliau tęsiasi, Jessica šiai girdėsite, šiek tiek reklaminės pauzės ir kitame radare, kuomet jau aktyvuosime, kažkam atiteks ir prizai, na ir tikimės, kad dar daugiau sulauksime informacijos iš Kauno.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms. Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
4: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
5: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 86 07 01381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Paskutinį kartą aktyvuojame kelyje radarą, 10 minučių lieka iki 18 valandos, taip pat visai neužilgo ir girdėsite paskutinėsias šios dienos žinias, pažiūrėsime, kas įdomaus. Toliau, pasaulyje ar Lietuvoje darosi, na iš tikrųjų kiek teko skaityti, tai labai daug šiuo metu yra rašoma apie paudros visiems gyventojams, daroma žalų atlyginimą. Bet dabar ne apie tai, dabar kelyje radaras, laukime jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį 0374222202. Primenu, jeigu galbūt ką tik mūsų įsijungėte, visi paskambinę turi šansą laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną, taip pat 2 bilietai į UEFA Europos lygos atrankos rungtynės Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Ketvirtadienį, čia kaip kokiam bokso ringė, 8 valandą susiduria Kauno Žalgirio ir Stambulo Bešiktaš. Komandos tikrai įtampos bus, gero futbolo bus ir tikėkime, kad ir jūs ten patys būsit. Tad ar dar turime skambučių 0374222202, na jeigu ne, tai beliks tik dar sykį apžvelgti informaciją, kurią jau buvome gavę ir tuomet nusprendžiame, kam atitenka tie bilietai. Vis dar iš Vilniaus atvažiuojant nuo, na, galima sakyti taip, tikriausiai šiek tiek toliau už ateities plento pavažiavus, dar turėtumėte sutikti spūsti link Muravos veduko ir link Ašigalio veduko. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Alma.
2: Sveiki, Alma.
3: Kiraitė. Pro dvarelį važiuojant eilė nuo Padelio, dar anksčiau Padelio.
2: Dar anksčiau Padelio, giraitėje.
3: Jo, prieš Lidlą.
2: Prieš Lidlą. Supratau, dėkui labai, Alma, ar šiandien
3: Ačiū.
2: Norite laimėti prizų?
3: Ar nu, visada norite.
2: Norėtumėte, ar ne? Tad tiek norite tiek į futbolą, tiek ir į Cinnamon kiną, ar ne? Galiu jūs užregistruoti.
3: Nu, labiau į Cinnamon.
2: Į Cinnamoną. Gerai, tvarkoju, ačiū jums, kad pabrėžėte.
3: Ačiū.
2: Iki, Alma. Visa. Taip, Alma sako, nori taip pat. Tad kol kas Jurga čia gali nusišluoti tuos bilietus visiškai be konkurencijos. 0374222202. Ar dar turime skambučių ir jau greitai atiduodame bilietus kažkam, na, iš mūsų klausytojų. Taip, na, ką dar tenka matyti, jau, na, kurį laiką buvome pamiršę Marijampolės plentą, dabar vėl prisiminame, bet panašu, kad tunelio gatvę pradėsime pamiršti, nes ten daugiau apie spūstis niekas nebelabai ir praneša, bet taip, čia už Heso pavažiavus toliau iki pat Rokelių gatvės spūstis yra, Balčkalnio gatvėje taip pat, teks pastoviniuoti, na, tikrai ilgai turėtumėte užstoviniuoti, nežinau, ar ten 20 minučių, gal mažiau Marijampolės plente link Rokelių, bet kantrybės jums visiems. Taip, na, žiūrint į Karaliaus Mindaugo prospektą, čia vis dar, na, nuo gaisrinės važiuojant ten iki Birštono gatvės pastoviniuoti. Gali tekti taip pat Žemaičių plentas, čia šiek tiek ties link Varnių gatvės kažkodėl pasispaudimų ten yra matoma, taip, Raudonvario plente, na, jau dabar už Ermitažo ten važiuojant į Raudonvario pusę, na, tikrai neilga ten eilutė, nieko ten, manau, 5 minutės maksimum, bet atvažiuojant nuo akademijos, tad čia, na, dar prieš nusukimą į Raudonvario plentą gali čia tekti, gal šiek tiek pastoviniuoti. Na, ar dar kažką aš čia galėčiau pridėti nuo savęs iš bendros informacijos, kas čia yra surinkta, na, atrodo, kad, na, pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į ateities plente taip pat, jokių čia didelių spūščių, bent jau mano žiniomis nėra fiksuojama, na, tai tikriausiai nieko daugiau ir nepridėsiu, tai jeigu dar kažką jūs turite pasakyti, paskutinės sekundės, 0374222 5 4 3 2 1 0. Gerai, tuomet uždarome radarą, viskas, jūsų vardus mes susidėsime, tad iš karto galiu pasakyti, Jurga, jūs tikrai laimėsite bilietus į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes, tai galiu jums šitą garantuoti, kadangi, kiek žinau, Valentas, tiek ir Andrius, tiek ir Alma tikrai jų nenorėjo, bet dabar pažiūrėsime vis tiek, jūsų vardas keliauja į ratuką, ar taip pat jums atiteks ir du bilietai į Cinnamon kiną. Šitą dalyką mes greitai ir išsiaiškinsime. Šiandien Cinnamon kino bilietai atitenka mūsų klausytojui Valentui, tad sveikiname mūsų du laimėtojus ir tai yra Mūsų klausytojas Valentas laimė du bilietus į Cinnamon kiną, na, o Jurga šiandien Valentui. Tad sveikiname mūsų du laimėtojus. Ir tai yra... Mūsų klausytos Valentas laimė du bilietus į Cinnamon kiną, na, o Jurga šiandien pasiima du bilietus į

0: žaidžia futbolą jau Dariaus ir Girėno stadione. Susigirdime 18 valandos žiniose.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinės tautos antradienį pasmerkė Izraelio grasinimus išvaryti gyventojus iš vietovių, iš kurių Gazos ruože leidžiami aitvarai, dronai ir balionai. Jungtinių tautų atstovai išreiškė apgailestavimą dėl Izraelio vadovų vartojamos retorikos. Izraelis sekmadienį perspėjo Hamas, kad suintensyvins operacijas Gazos ruože, jei į Izraelį ir toliau bus leidžiami aitvarai, dronai bei balionai. Šis įspėjimas pasirodė po pastaruoju metu padažnėjusių tokių incidentų. Hamas atsakomybę neigė. Savaitgalį per Lietuvą praūžus galingai audrai ir daliai gyventojų dėl to dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstymo operatorius žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems truks ilgiau nei 72 valandas. Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks iki 220 eurų, už sugedusi maistą iki 60 eurų, už generatoriaus įsigijimą ar nuomą iki 40 eurų per parą, už kuro generatorių išlaidas iki 90 eurų, už apgyvendinimo išlaidas, kai kuriems žmonėms buvo būtina laikinai apsistoti kitur iki 60 eurų, antradienį pranešė energijos skirstymo operatorius. Afganistane gilėjant krizei milijonas vaikų kenčia nuo gyvybei pavojingo neprievalgio, antradienį įspėjo Jungtinės tautos. Visame Afganistane 3,7 milijonai vaikų kenčia nuo išsekimo, pranešė Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. Tarp jų yra 1 milijonas vaikų kenčiančių nuo gyvybei pavojingo sunkaus sumaus neprievalgio, pačios sunkiausios jo formos, sakė UNICEF atstovas Afganistane Tadžudinas Ojavalė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį išreiškė pasipiktinimą dėl Irane augančio mirties bausmių skaičiaus žmonėms, kurie įtariama dalyvavo istoriniuose masiniuose protestuose šių metų pradžioje prieš prasidedant karui. Kol kas neaišku, kokia nauja informacija paskatino šį įrašą, tačiau nuo pat karo pradžios vasario 28-ąją mirties bausmių vykdymas Irane nuolat intensyvėjo. Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiai, kuriais prasidėjo karas, buvo suduoti praėjus kelioms savaitėms po to, kai Irane smurtu buvo numalšinti masiniai protestai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės antradienio žinios.
2: Piko valanda.

0: Na ką, bičiuliai, judame į paskutinėje piko valandą, na, į piko valandos laidos valandą, na, galbūt tiesiog užtenka pasakyti į paskutinėje piko valandą. Smagu, kad ir toliau leidžiate savo laiką su radiju kelyje, na, dar plačiau apie tai, kas vyks šioje valandoje, visai neužilgo pas jūsų grįšiu ir apie ją papasakosiu, bet aš noriu dar priminti mūsų klausytojams. Valentai, kelyje radare laimėjote du bilietus į Cinnamon kiną, taip pat Jurgą, taip norėjote tikrai prizų ir norims padovanoti du bilietus į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes, susisiekite su mumis, mūsų bendruoju telefonu 0611 422 22, jau dabar galite tai padaryti ir savo prizus atsiimti.
1: Radio Stotis. Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
6: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Sugrįžtu pas jūs aptarti, kasgi šią valandą mūsų laukia, apie ką šnekėsime, kokius dalykus darysime. Ką tikrai darysime, tai toliau grosime gerą muziką ir puikiai leisime laiką. Dabar yra 15 minučių po 18 valandos. Kelyje radare, mūsų klausytojas Valentas, laimėjęs prizą jį jau atsiėmė, bet na, kelyje radaro pradžioje klausytoja Jurga tikrai sakė, na, būtinai noriu prizų, bet panašu, kad prizo vis dar neatsiėma. Tad jeigu ir toliau tai bus, na, maždaug šiai valandai įpusėjus, mes padarysime žaidimą, kuriame vienam iš klausytojų, na, įveikus užduotį atiduosime tuos UEFA čempionų, tiksliau UEFA Europos lygos atrankos rungtynių bilietus, ten, kur susitiks ketvirtadienį. Kauno Žalgiris kartu su Stambulo Bešiktaš, tad kažkas tikrai galės pasimėgauti futbolu, tik reikės sudalyvauti gyvai, na, maždaug kažkur įpusėjus šiai valandai. Toliau galite dalintis Kauno kelių žiniomis, na, galbūt jau ir mažiau jų yra, bet jeigu kažką tikrai turite, informuokite mus, na, būna išpuola koks eismo įvykis, gal dar kokia viena kitas spūstis netikėta. Bet kartu su tuo, kaip ir žinote, jeigu neturime savaitės atradimo rubrikos, o šiandien pasirodo, kad šią savaitę turėsime tik penktadienį, mes ją pas mus atlikėję atvyks gyvai. Gal ir negyvai, gal ir telefonu, na nesvarbu, bet visas tas laikas nuo 18 iki 19 valandos tokiu atveju yra jūsų dainų užsakymai. Tad ir sveikinimai, žinoma, tai iki pat 19 valandos siūskite Kauno kelių informaciją, sveikinimus, dainų užsakymus 0611 422. Taip pat galite prašyti ir mūsų Facebook'e kokį nors, na nežinau, kartu su dienos užsakymu, kokį, nežinau, gražų, labai gražų keturėlį. Nu, kad ir ką jūs sugalvosite, viskas tiks. Visai neužilgo pažiūrėsime dar ir kokie orai mūsų lauks artimiausių metų, tad šią valandą tikrai bus, žinokite, dar ką nuveikti. Tad kviečiu likti su mumis, na, o dabar reklaminė pauzė.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
4: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: EJ Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
7: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
8: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
9: Radio stotis kelyje.
10: It was a summer night, such a perfect day.

0: prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Dvidešimt 7 minutės po 18 valandos, pažiūrėkime, ką apie orus sako sinoptikai. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra svyruos nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, vietomis nuo 12 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose nuo 17 iki 18 ir Baltijos jūroje apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 19 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: O dabar turime ir pirmąjį dainos užsakymą. Mūsų klausytojas Marius mums rašo žinutę, ar galima pagroti Adrinos dainą, kodėl. Žinoma, galima ir mes ją grojame.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje vaikai vaikams.
3: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
4: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
5: Ponas ir ponai, piko valanda.
6: Visą šią valandą ir toliau norime pagroti, na, vos nepasakiau žodžio, jūsų kūrybos, bet jūsų norų, jūsų dainų užsakymų visą šią valandą nuo 18 iki 19, kiek įmanoma, tiek pagrosiu, žinoma, eilės tvarka, jau kad atsiuntėte tą prašymą, tuomet ir groju, susidėjęs visus iš eilės. Na ir dabar užsakymas dainos keliauja nuo mūsų klausytojo Petro.
7: Iki visi, nedidelį norą aš turiu. Džinčiai sindikatą išgirsti ketinu. Gerą klausimą visiems, o dainą aš skiriu Baltoji Varna. Iki.
6: Baltoji Varna iki, o mes sakome sveiki Džinčiai sindikatui ir jų dainai Baltoji Varna.

0: Реклама.
1: Bičiuliai, pakalbėkime šiek tiek, na, galbūt ne tik apie jūsų užsakomas dainas ar apie kelius, bet ir tikrai apie labai svarbius dalykus. Ir vienas iš jų yra kraujo donorystė ir pakalbėkime apie ją. Na, ir klausimas šiandien, ar kraujo donorystė iš tiesų gelbsti gyvybės? Ir atsakysime dabar į tai, kartais apie kraujo donorystę pasakome labai paprastai. Paukojo kraujo, padėjo išgelbėti gyvybę. Bet kas iš tiesų nutinka tam maždaug, maždaug 450 ml kraujo, kurį žmogus paukojo donorystės metu. Pasirodo, jo kelias tik prasideda. Po donorystės kraujas tiesiog laikomas maišelyje ir vėliau visas perpilamas vienam pacientui. Jis suskaidomas į atskirius komponentus, eritrocitus, trombocitus ir plazmą, o kiekvienas iš jų gali būti reikalingas visai kitam žmogui. Todėl viena donorystė gali tapti pagalba net keliems pacientams. Pavyzdžiui, eritrocitų dažnai prireikia žmonėms po sudėtingų operacijų, sunkių traumų, gimdymų, taip pat gydant mažą kraujystę. Trombocitai ypač svarbus onkologiniams pacientams, pavyzdžiui, po chemoterapijos, kai jų kiekis kraujyje gali smarkiai sumažėti. O čia yra dar viena labai svarbi detalė. Trombocitai galioja tik maždaug 5-7 dienas. Tai reiškia, kad jų neįmanoma sukaupti keliems mėnesiams į priekį. Reikia, kad donorai ateitų nuolat. Taigi vienas kraujo maišelis iš tiesų nėra tiesiog vienas kraujo maišelis. Vienam pacientui gali prireikti jūsų eritrocitų, kitam trombocitų, o iš plazmos pagaminti preparatai gali būti naudojami gydant dar kitus žmones. O svarbiausia, kraujo iki šiol negalime pagaminti fabrike, laboratorijoje ar tiesiog užsakyti tada, kai jo pritrūksta. Jo šaltinis yra žmogus, kuris nusprendžia tapti donoru. Todėl, kai kitą kartą išgirsite frazę, kad kraujo donorystė gelbsti gyvybės, tai nėra tik gražus šūkis. Už jos slepiasi labai konkretūs pacientai. Žmogus po avarijos, moteris po sudėtingo gimdymo, pacientas operacinėje ar žmogus kovojantis su onkologine liga. O vienas donoras gali tapti pagalba net keliems iš jų. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonoristė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28. Na, o dabar nuo Andriaus keliauja šis dainos užsakymas. Na, pirmos dainos dėja pas mus grojaraštyje nebuvo, bet antrąją tikrai mes turime. Na ir tikiuosi, Andriau, tau tiks ši daina, kurią aš parinkau, ir tai yra Zyga, ir jų kūrinys Išeinu. Tad visiems gero klausimo.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. 7. Laukiame jūsų atvykstant.

Bičiuliai, traukinys atrieda į mūsų radio eterį ir mūsų klausytoja Perla rašo, sveiki, ar galite pagroti Kastyčio Kervedžio dainą Sustok traukinį. Na, kiek matau, turime tą truputėlį naujesnę versiją, tad tikrai be problemų. Na, dar lieka 13 minučių iki šios laidos pabaigos, tad jeigu turite kokį nors pageidavimą, rašykite ir kaip tik ant tų žodžių sulaukiau tos dainos. Šis užsakymas keliauja nuo mūsų klausytojos Jurgos, kuri taip pat atsiėmė savo prizą kelyje radare. Sveikinimai, Jurga.

Gal traukinys ir sustos, bet kol kas dar radijas kelyje čia tikrai niekur nestabdys. Dar liko mažiau nei 9 minutės iki eterio pabaigos, dažniausiai tokiu metu jau atsisveikinčiau, na bet kadangi turite dar kūrinių, kuriuos norite, kad pagrotume, tai dar 2 dainom, manau, tikrai liks laiko. Na ir... Neseniai sakiau, jog mūsų klausytoja Kelyje Radaro šiandienos laimėtoja Jurga dar nori ir dainos kartu su biletais į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes ir sako, dar pradžiugintų daina Lemon Joy Ilang Ilang. Be problemų, Jurga, dar kartą tau didžiausi sveikinimai.

Na ką, bičiuliai, prieš paskutinis užsakymas pagrojo. Na, tikrai užsakymų šiandien buvo nemažai ir gaila, kad tikrai ne visus spėsiu pagroti. Na, bet kitą kartą turėkite omenyje, kad jeigu nepasakau, jog bus savaitės atradimo rubrika, tuomet jau žinokite, kad tikrai galite iš karto sakinėti dainas jau valandos pradžioje, tuomet tikrai galėsiu jas pagroti. Bet tai, paskutinis kūrinys laukia nuo mūsų klausytojo Nerijaus, kuris prašo mūsų pagroti David Guetta, Love is Gone. Tikrai be problemų mes šią dainą pagrosime. Na, o aš jums visiems kaip visada noriu pasakyti didelį ačiū, kad esate su radijų kelyje, jog būnate su mumis, dalinatės Kauno kelių informaciją, na ir visos tos žinios, visas jūsų aktyvumas, jūsų klausimas, mūsų radijo stoties, na, tiesiog širdį glosto, norisi verkti tik iš džiaugsmo ir, na, tik gerą laiką apturėti. Ir viskas. Šiandienos programa yra baigta. Ačiū jums ir susigirdėsime rytoj vėl nuo 18 valandos dar vienoje piko valandos laidoje. Tad taip, aš Daumantas sakau jums iki rytojaus, pasilsėkite gerai po visų šiandienos darbų ir paklausykime paskutinio šios dienos šio vakaro užsakymo. David Guetta, Love is Gone. Iki rytojaus.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai –

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina

Ну, кай šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.